бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: нидои бедорӣ.
3: ҷавҳари ҷони хирад.
2: достоне ба дарозои умқи таърих.
3: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
2: назари хос аз равзанаи маънӣ.
3: афкори озода зодагони маърифат. нидои бедорӣ
2: аз радиои тоҷикистон.

0: миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хиш бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайвандии наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз поягузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхоҳ, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад, бино ба гуфтаи худаш, дар соли 1897 таваллуд шуда буд. Ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре ки пешвои муъаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагори аст. Ончи марбут аст ба хидматҳое ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯи он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амарати Бухоро пеш омад, Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро баркаф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ бо тамоми ҳастии худ сай кард, талош кард, мубориза кард. Хуб ҳама мо медонем ки вақте амурати Бухоро аз байн мерафт, миллатҳое ки дар ин қаламрав зиндагӣ доштанд, ҷузви баробар ҳуқуқи ҳамин амурати Бухоро буданд, барои онҳо дар назар гирифта шуд ки барои ҳар кадомашон як ҷумҳурии алоҳида сохта шавад ва зарбаҳои сахте дар инҷо болои миллати мо омад. Хелиҳо дар ҳамон худи марказ аз таърихи пешинаи Тоҷикистон то андозаи бин доштанд, чун ин миллат аз қадимтарин миллатҳои фарҳангсозу тамаддунсоз дар ҳамин сарзамин буд. Ва вақте ки инқилоби октябр омаду бо як дидгоҳи нав омад, он дидгоҳу он сиёсати худро дар баробари хазинаи маънавии миллати тоҷик бисёр осебпазир медиданд ва гумон мекарданд ки агар ворисон ин фарҳанг бошад, яъне инҳо агар имкони бештар дошта бошанд, барояшон амалӣ кардани он идеяҳои инқилоб бисёр мушкил, ормонҳои инқилоб ки буд, яъне онҳо барояшон бисёр мушкил мешавад, чун ин миллат пешинаи бисёр қавию ғании таърихӣ дорад, мағзҳои мутафаккираш зиёд аст, бинобар ин шурӯъ шуд шикори нухбаҳои ҳамин миллат, олимону донишмандони миллати сарбаланд, то ин ки касоне набошанд ки барои ба ҳадаф расидани омилони инқилоб боиси халал шаванд, яъне дар кори онҳо халал эҷод кунанд. Бинобар ин мусибатҳо болои миллати тоҷик дар он замон зиёд омад.

0: ҷамъияти илмии омӯзиши тоҷикистон ва халқҳои эронинажоди берун аз ҳудуди он, ки 9 августи соли 1925 дар шаҳри Тошканд таъсис ёфта буд, инчунин дар таъсиси дорулмуаллимини тоҷикии Тошканд низ саҳми арзанда дорад. дар вақтҳои аввал тоҷикистон дар масъалаи ҷамъ кардан ва ба дорулмуаллимин фиристодани талабагон бисёр душвориҳо мекашид. бинобар он вай талабагонро аз байни тоҷикони Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд ва водии Фарғона ба хондан ҷалб мекард. дар кори ташкилу мустаҳкам намудани дорулмуаллимини тоҷик дар радифи хидматҳои Чичерин, Бартолд, Лоҳутӣ, хидмати Нисор Муҳаммад низ ба ғоят бузург будааст. моҳи октябри соли 1925 дар соли дуюми таъсиси комиссарияти халқии маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон Нисор Муҳаммад ба вазифаи муовини комиссари халқии маорифи ҷумҳурӣ интихоб мегардад. ҳайати мушовараи вазорати маорифи тоҷикистони шӯравӣ Нисор Муҳаммадро ба узвияти худ мепазирад ва ӯро ба ҳайси мудири масъули рӯзномаи бедории тоҷик таъин менамояд. дар аксар маҷлисҳое, ки оид ба фаҳмондадиҳии моҳияти сиёсати ҳизби коммунист гузаронида мешуд, ӯ бо маърузаву лексияҳои пурмазмун баромад мекард. идомаи андешаҳои директори нашрёти Адиб Раҳмоналии Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди Осиёи марказӣ ҳам буд. забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмии худ пажӯҳиш мек, масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрису таълим дар мактаби хуб замони нав. ва Нисор Муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кориро кардааст, ки устод Лоҳутӣ барои адабиёти мо кардааст. устод Лоҳутӣ, ки омаду адабиёти навини тоҷик пойаҳои шеъри имрӯзи тоҷикро асос гузошт, Нисор Муҳаммад ҳам гуно омаду дар низоми маорифи нави замони шӯравӣ низоми таълими мактабиро барои ҳамин муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ. ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд, ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи тоҷикистон бисёр қотеона мубориза мебурданд. раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт? вақте ки мо мебинем аснади амн солу замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд. яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд, ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохташуда ва ҳукмашон пешак. дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. фурсате ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд, ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд, ки он ҳақиқат дорад ё надорад. ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд, ки онҳо маҳкум ба марг буданд. билофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарин кӯтоҳ ҳар се онҳо ба қатл расонида шуданд. ҳатто дигар имкони дигар, масалан бозрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштан, тамоми ҷомеаро нигарон мекард. ин албатта дар замони барсари қудрат будани Йосиф Виссарионович Сталин. ва баъд аз марги Сталин, ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд ва дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушов омад, корҳоеро, ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
0: нақши Нисор Муҳаммад ҳамчун узви мушовараи комиссарияти халқии маорифи Узбекистон дар бобати ташкил намудани шабакаи васеи мактабҳои маълумоти умумӣ бо дастурҳои таълимӣ, таъмин намудани онҳо ва дар маҳви бисаводии аҳолии калонсол ҳам хеле арзишманд будааст. ба забони тоҷикӣ мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методию таълимӣ дар ривоҷу равнақи таҳсилоти умумии ҳатмӣ ва маҳви бисаводии аҳолии калонсол монеи ҷиддӣ мавҷуд буд. дар натиҷаи талошу кӯшишҳои Нисор Муҳаммад як силсила китобҳои дарсӣ барои мактабҳои тоҷикӣ ба монанди мухтасари раҳнамои ҳисоби Муҳаммадов, соли нахусти Саид Ризо Ализода, алифбои забони тоҷикии Муҳаммадов, сарфу наҳви забони тоҷикии Саид Ризо Ализода, алиф

Нисор Муҳаммад ба таҳсили духтарон низ диққати хоса медод. Муаллифони китоби Муаллимони сурх қайд намуданд, ки Нисор Муҳаммад махсусан дар ташкили мактабҳои духтарона саҳми ниҳоят бузург дорад. ӯ ба маҳфилҳо рафта ба аҳолии бумӣ моҳияти таҳсили духтарон дар мактаб ва оқибатҳои он барҳам додани маҳви бисаводӣ саводнокии занони тоҷикро мефаҳмонид ва бо тарғибу ташвиқ шумораи зиёди духтаронро ба мактаб меовард. аз авохири солҳои бистум ва аввали сиюм сар карда баробари афзудани шумораи мактабҳо, курсҳои педагогӣ ва омӯзишгоҳҳо, таълиф ва нашри китобҳои дарсӣ то рафт зиёд шуда, сифати онҳо низ беҳтар мегардид. Нисор Муҳаммад кӯшиш мекард, ки қоидаҳои забони тоҷикӣ риоя карда шуда, он таҳким ва такмил ёбад. пас аз ташкил ёфтани ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, Нисор Муҳаммад ду маротиба солҳои 28-29 ва 30-32 ба вазифаи комиссари халқии маорифи тоҷикистон, яъне вазири маорифи тоҷикистон таъин гардид. дар ин давра шумораи мактабҳо, омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои олии бозшуда зиёд мешуд. аввалин бор дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбе таъсиси мактабҳо ба роҳ монда шуданд.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳтемур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст, рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. Аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: Бо умеди як ҳафтаи беҳтар. Ассалому алайкум, субҳ бахайр. Ва баъд аз рӯзҳои истироҳат, баъд аз рӯзҳои воқеан дар сафари хизматӣ будан, бозам бо шумо будан бисёр як ҳаловату ранги дигар дорад бо шумо ва итминон дорам шумо ҳам бо мо ҳастед. Бовар дорам, ки моро ҳамроҳӣ мекунед ва аз набудани мо хаста нашудед. Ва чун ҳамешагӣ барномаи субҳона аст пешниҳоди шумо, итминон дорам, ки дар ин ҳафтаи бисёр бобарор бо ҳам хоҳем буд ва бовар дорам, ки албатта бо ҳам як ҳафтаи бисёр пурбарор, пур аз дастовард ва пур аз лаҳзаҳои хубу хушхотирмон бо ҳам яъне месозем. ба қавле хаста набошед, наврӯзи файзалӣ ҳастам. соат 7:02 дақиқа, имрӯз 8 июни соли 2026 ва итминон дорам, ки нафароне ки акнун доим бо мо буданд, аз мавҷи мо дур нарафтанд, бо мо ҳастанд ва мо як суруд мешунавем дар аввали барнома ва баъд аз шунидани суруд бармегардем. суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома идома хоҳем дод. ман бовар дорам шумоам бо мо ҳастед, бовар дорам, ки дар саҳифаҳои бисёр ҷолиби мо шумо иштирок мекунед. чун ҳамешагӣ ман бояд як суруд баротон пешниҳод бикунам, як суруде ки шунидани бошад, не як суруди бисёр хуб, ва баъд аз он боз бо ҳам хоҳем буд. аммо чӣ суруд баротон пешниҳод бикунем? баромад мешунавем, баъд аз шунидани ин суруд бармегардем. рафтем.

доварад барномаи мо. Хаста набошед ва инак мо суҳбатро дар қисмати сайфаи бисёр ҷолиби барнома ба шумо идома хоҳем дод ва чун ҳамешагӣ дар сайфаи гузаштаҳо дар имрӯз атрофи рӯйдодҳои бисёр муҳими ин сана барои шумо маълумотҳо пешниҳод хоҳем кард, хабару рӯйдод, иттило, хулоса ҳар чизе ки вобаста ба ҳамин сана аст ман барои шумо хоҳам гуфт. Бори дигар ёдрас мешавем, имрӯз 8 июни соли 2026 имрӯз рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо аст ки ин сана соли 2009 хуб то ин сол алагай ҷашн гирифта мешавад, яъне шурӯъ соли 2009. Дар Австралия махсусан ҷазираи Норфолк рӯзи мукофот будааст имрӯз ва дар Русия ҳамзамон имрӯз рӯзи кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ аст ва ин сана соли 2009 ба қавле таҷлил мешавад. Мо мегузарем ба қисмати зодрӯзҳо, ба қисмати зодрӯзҳо нигоҳ мекунем. ҳамин санаи соли 1950 Латофат Кенҷаева шоир, рӯзнонигор ва нависандаи бачагона ба дунё омада. Ашур ва Озодахон ҳунарпеша, мақомсаро, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳамин санаи соли 1970 ба дунё омадааст. Саид Нафиси забоншинос, пажӯҳишгари адабиёти форсӣ, таърихнигор ва адиби эронӣ ҳамин санаи соли 1895 ба дунё омадааст. Соли 1948 Мирзошоҳ Ватаншоев рӯзноманигор, нависанда ва тарҷумони тоҷик ба дунё омадааст. Камил Гроссис ки футболбози лаҳистонӣ ҳамин санаи соли 1968 ба дунё омадааст. Соли 1997 Йена Остапенко, хуб теннисбози латвиягӣ, ғолиби мусобиқаи кушоди Фаронса дар соли 2017 ба дунё омадааст. Атинг Мудо, хуб давандаи амрикои қаҳрамони дукаратаи олимпӣ дар соли 2020 ва қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2022 ҳамин санаи соли 2002 ба дунё омадааст. Франческа Капалди, актрисаи амрикоӣ, ҳамин санаи соли 2004 ба дунё омадааст. Хуб, акнун аз афалоне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, ман чанд маълумоти дигар дар даст дорам, ки баротон пешниҳод мекунам. Соли 2007 Багамил Раинов, шоир, нависанда, санъатшинос ва ходими ҷамъиятии Булғория аз дунё даргузаштааст. Хуб, соли ва ҳамзамон соли 2007 ҳамин сана Ричард Рорти, файлосуфи амрикоӣ даргузаштааст. Физики фаронсавӣ, кашфкунандаи антифарамагнетизми ҳастаӣ Анатол Абраҳам соли 2011 ҳамин сана даргузаштааст. Расоми театр, оруишгар, умӯзгор, ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Валери Левентал ҳамин санаи соли 2015 даргузаштааст. Соли 2017 Глен Хедли, ҳунарпешаи амрикои дукарата, барандаи ҷоизаи Эми даргузаштааст. Паула Рего, расоми португалӣ, ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. Хуб, инҷо акнун мо расидем ба қисмати рӯйдодҳо, ва чанд рӯйдода баротон пешниҳод мекунам, баъдан як сурут мешунавем. Соли 2007 қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Тоҷикистон қабул гардид ва ҳадаф аз қабули ин қонун баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон ва аз байн бурдани хурофоту зиёдаравӣ ва зоҳирпарастӣ дар ҷомеа ба қавли муаррифӣ шудааст. Соли 2016 расадхонаи байналмилалии астрономии санглохи институти астрофизикаи академияи илмҳои Тоҷикистон дар мавзеи санглохи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ифтитоҳ гардидааст. Соли 2022 роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як қатор қонунҳо, қонун дар бораи истеҳсолоти иҷро, дар бораи моратория, хуб мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонун, дар бораи ҳифзи муҳити зист ва дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилоти бахши давлатӣ ба қавле имзо кардааст. Хуб, хулоса инҷо мо чанд маълумотҳои бисёр ҷолиби дигар дар даст дорем, ки ин албатта ба даст шунидани суруд барои шумо пешниҳод мекунем ва ҳамин ҳоли бояд суруд баротон пешниҳод шавад. Як суруд ман инҷо омода кардам барои шумо ва фикр мекунам, ки албатта хуб суруд бисёр суруди ҷолиб ҳаст. Куҷо шуд ин суруд? Ман кӯшиш мекунам, ки пайдо кунам, баро ки ман ҳамон сурудеро ки гуфтам бояд ҳамон суруда пешниҳод бикунам. Дигар суруд пешниҳод намешавад, не?
خب مرام از سرود همشنویم از شنیدن سرود برمگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. باردان با مو هستید.

барномаи мо хаста набошед, хаста набошед. Мо суҳбатро дар идомаи саҳифаи хуб гузаштаҳо дар имрӯз хуб идома хоҳем дод ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолиби дигарро мо омода кардем, ки барои шумо ин замон пешниҳод мешавад. хуб инҷо чӣ маълумоти дигар дар даст дорем? соли 2022 муассисаи таълими то мактабии хусусии Cherry Kids Academy воқеъ дар кӯчаи Туниси пойтахт ифтитиҳ ёфта. соли 2023 дар шаҳри Душанбе калонтарин масҷиди Тоҷикистон бо иштироки роҳбари давлат муҳтарами Моли Раҳмон ва шайх Тамим бин Ҳамад Олисони амири давлати Қатар расман ифтитиҳ гардидааст. хуб мо ба рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳ мекунем. соли 1958 дастаи миллии футболи иттиҳоди шӯравӣ аввалин бозии худро дар ҷоми ҷаҳонии футбол бо Англия бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом додааст. соли 1964 Исландия узви ЮНЕСКО шудааст ва соли 1965 ширкатҳои амрикои Grito Life ва Pepsi Cola якҷоя шуда Pepsi Coro ташкил доданд. аз соли 1992 ин ҷониб амасола 8 июн ҳамчун рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо таҷлил мешавад, чӣ гуна ки болотар гуфтем, ва пешниҳоди таъсиси ин рӯз дар ҳамоиши Сайёра Замин, ки дар шаҳри Рио-де-Жанейрои Бразилия доир гардид, садо дода буд. соли 1966 дар иттиҳоди шӯравӣ ҷамъияти ҳифзи ёдгориҳои таърих ва фарҳанг таъсис ёфтааст. соли 2002 кинотеатри Киевская Рус дар пас аз таъмир дар Киев дубора боз шудааст. хуб 8 июни соли 1869 ихтироъкори амрикоӣ Айвс хуб Макафни аввалин чанкашакро дар ҷаҳон бо номи Overwind ба қавле, ки ин як маънои бисёр ҷолиб дорад, яъне ба маънои гирдбод будааст, ба маънои гирдбод, яъне ба номи худ патент кардааст ва истифодааш бисёр заҳматтала буда дар аввал. ва Макафни ширкате бо номи American Carpet Cleaning компания таъсис дод ва ин чанкашакро бо нархи $25 ба қавле ба фурӯш бароварда, ки дар он давра маблағи бисёр калон ба ҳисоб мерафт, $25. аз ин ҳами дастгоҳ то имрӯз танҳо 2 нусха боқӣ мондааст, ки яке аз онҳо дар маркази таърихӣ ба қавли худи ҳамин ширкат ба намоиш гузоштааст, яъне ба намоиш гузошта шудааст. соли 2004 ҳавопаймои Hawker Sea Delhi 748 дар наздики Либревил суқут кард, ки дар натиҷа 19 нафар ҷони худро аз даст доданд. 8 июни соли 1946 дар шаҳри Копенгагени Дания созмони байналмилалии рӯзноманигорон таъсис ёфт ва дар анҷумани таъсисёби намояндагони 21 кишвар ширкат доштанд ва ҳадафи асосии ин созмон ҳифзи сулҳ, тақвияти дӯстии байналмилалӣ ва ҳамкори миёни миллатҳо тавассути иттилооти дуруст, воқеъбинона ва одилона буд. аъзои он ӯҳдадор мешуданд, ки озодии матбуот ва ҳуқуқҳои касбии рӯзноманигоронро аз зӯроварии монополияҳо ва гурӯҳҳои мӯлявӣ муҳофизат намуда, бо иттилооти бардурӯғ ва кизбу тӯҳмат ба қавле мубориза баранд. хулоса фикр мекунам, ки расонаҳое, ки дар Тоҷикистон ҳастанд, масалан Озодии Баён, не дар мо бисёр дар сатҳи боло аст ва ин чиза ман фикр мекунам, ки шумо ҳам медонед ва махсус нафароне, ки барномаи субҳонаро гӯш мекунанд. мо албатта як чарчӯбаи муайян дорем, аммо он чизе, ки масалан бисёриҳо дар худ ҳамчун худсензура ва қавле қабул кардан баъзе аз ҳамкасбони мо, яъне ба ин ҳад нест, албатта ба ин ҳад, яъне ҳарчи ҳамун тартибу қоидаву қонуни интизому талаботу хулоса ин чизи худа дорад ва ин талабота бояд албатта риоя шавад. яъне ва сурдое, ки мо баротон пешниҳод мекунем, маълумото, хулоса ҳар чизе, ки баротон пешниҳод мешавад, ман фикр мекунам, ки шумо гӯш мекунед ва ҳамон озодиро дар барномаи субҳона шумо эҳсос мекунед. ин буд чанд маълумот, маълумотҳои бисёр ҷолиб, шавқовар, бисёр муҳим дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. ва мо суруд баротон бозам пешниҳод мекунем, як суруд. баъд аз шунидани суруд бармегардем. хуб инҷо акнун як суруд баротон пешниҳод мекунам, чи суруди ҷолиб аст. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. фикр мекунам, ки албатта ин суруд барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. парешон намешавем, не парешон намешавем.

0: дорад барои мо, хаста набошед ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем ва боид бубинем ки шунавандаҳо моро фаромӯш карданд ё не, бо мо ҳастанд ё не. 227-95-94 рақами эфири мо аст, 7:24 дақиқа ва ман медонам ки бисёри аллакай дар дохили нақлиёт моро мешунаванд ва дар роҳ ҳастанд ва барои ма шумо роҳи сафед бехатар тамоно дорам. ҳар ҷое ки ҳастед, махусан дар роҳ ронандо, шумо мо пешу пасу масалан парора шумо хуб нигоҳ бикунед, як бор бубинед масалан ягон мошин бо суръати баланд ягон нафар набошад, камакак ҳушёртар бошед, зиёд сигнал истифода намебарем. Агар бисёр маҷбур шудем, аз ҳамон фаро истифода мекунем, не асабӣ намешавем дар роҳ ронандо ва бо як асаби ором, бо як таби болида роҳро идома медиҳем. Барои шумо роҳи сафеду бехатар ман таманно дорам. хуб инҷо ман як савол барои шумо пешниҳод мекунам, як савол омодааст баротон пешниҳод мекунам ва баъд аз пешниҳоди савол имкон дорем зангҳои шуморо бишунавем. соли 1963 кардиологҳои амрикоӣ аввалин маротиба маъракаи зидди чиро оғоз карданд ки хулоса ин чиз баъд намедонам ба як чизи маъмулӣ табдил ёфт ва ҳолиам баъзан ҳолатҳо маъракаи зидди ҳамин чиз дар яъне баргузор мегардад дар баъзе аз ҷойҳо. маъракаи зидди ҳамин чиз, маъракаи зидди чӣ буд ҳамин ба фикри шумо, маъракаи зидди чӣ буд? 227-95-94 рақами эфири мо аст. савола бори дигар ман такрор мекунам, таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. соли 1963 кардиологҳои амрикоӣ аввалин маротиба маъракаи зидди чиро оғоз карданд ё ба қавли бароҳ монданд, маъракаи зидди чӣ буд? 227-95-94 рақами эфири мо аст. ман имкон дорам ки зангҳои шуморо акнун қабул бикунам бишунавам ва бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед, тамос мегиред ва тоне ки шумо тамос мегиред. инҷо як маълумот мо дар даст дорем ва дирӯз бо нақзи оташбас исроил ба зояи бирут ҳамла кард ва тибқи маълумоте ки дар дасти мо ҳаст ва дар ҷавоб ҷумҳурии исломи эрон низ имшаб бо партобҳои мушак ба сарзаминҳои ишғолӣ хуб ба қавли ҳамла анҷом дода ва хулоса хисорот ва талафот маълум нест. аммо ҳамлае ки исроил анҷом дода ба берут ва яъне дар ин ҷо хисороти ҷонӣ ва молӣ ба ҳисоб гирифта шудааст ки албатта ин ҷо маълумот бозам баъд аз чанд лаҳза хулоса офтааст такмил меёбад ва агар маълумоти пурра ба дасти мо расид, барои шумо ҳатман мо пешниҳод мекунем. хуб хулоса мо дар саҳифаи саволи рӯз ҳастем ва фикр мекунам ки албатта шумо ҷавобҳои яъне ҷавоба фикр мекунед ва барои мо ҷавоба пешниҳод мекунед. 227-95-94 инҷо як нафар аз зиёд шудани лӯлиҳо дар маркази бемориханаҳои вилояти Суғд хабар доданд ва гуфтааст ки дар ҳамон бемориханаҳо баъзеҳо сокинони Суғдро гуфтааст нороҳат мекунанд, яъне лӯлиҳо. салому алайкум.
1: салому алайкум.
0: алайкум салом, номи шумо чӣ аст?
1: номи ма Идибек.
0: Идибек, салом алайкум. Идибек, як ҳафта шумо бо мо будем гӯш мекардед барномаро, мақсад ягон барнома

хуб хаста набошед. Ҳамин буд як шеъри бисёр пурмазмун аз Озарахш, ки ман барои шумо пешниҳод кардам ва фикр мекунам, ки барои шумо ин чиз бисёр ҷолиб буд. Ва акнун биёд мо мегзарем ба қисмати саҳифаҳои дигар. Мо суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз бо шумо идома медиҳем ва як мавзӯи бисёр ҷолиб ва муҳимро интихоб кардем имрӯз ва эътминон дорам, ки шумо ҳам андешаҳои худатонро барои мо хоҳед гуфт. Ман медонам, ки масалан барои ба кор рафтан шумо қисми зиёде аз нафарон аз нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода мебаранд, масалан аз таксиҳо, троллейбусҳо, автобусҳо, спринтерҳо, хулоса нақлиётҳои ҷамъиятӣ. ва шумо ба ҳамон самти ҳаракатон аз як ҷо нест, масалан яке аз гипразим не масалан аз у тараф аст, яке масалан намедонам аз назди бинои сирки давлати аст, яке масалан дар назди кӯчаи зарафшон аст, яке дар маҳаллаи 102-ум аст масалан. Хулоса дар ҳар ҷо ҳастед, хатсайре ки шумо истифода мебаред сари вақт меояд ё не? масалан ҳар ҷое ки ҳастед, аз ҳар хатсайре ки шумо истифода мекунед, ҳамчун як мусофир, ҳамчун як истифодабаранда, масалан хатсайре ки шумо аз он истифода мебаред сари вақт омада мерасад ё не? ва аммо ҳолати масалан дохилии нақлиётҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна аст? ва хулоса масалан зиёд ҳамбашавӣ ву ё ин ки намедонам ҳолати ҳамун нақлиётҳо чӣ гуна аст масалан? хулоса метавонед аз ҳодисаҳои ҳамун нақлиётҳои ҷамъиятӣ барои мо гуфта бошем, ки шумо ҳамарӯза истифода мебаред ва рӯбарӯ мешавед бо он чиз. ва ҳамин нафаре ки бо мошин бисёр мегардад, яъне нақлиёти шахсӣ дорад истифода мекунад, яъне як бора вақте мошин ба таъмир меафтаду хулоса ягон ҳолати дигар мешавад, бисёр душвор аст барои ҳамун нафар. масалан барои худи ман шахсан ҳамин ҳолат рӯбарӯ шуд. масалан мо ҳамин рӯз дар як нақлиёт ки барои се нафар аст, ҳамун пушти нақлиётҳои майда мо ҳам чор нафар нишастем масалан. ва ҳамун нафаре ки мо дар дохили нақлиёташ нишастем мора гӯш карда истодааст. ҳатто ҳамун мусофирое ки дар ҳамуҷа буданд мора мешунаванд оли. ва яъне баъд як ҳодисае бисёр ҷолиб шуд. яке аз мусофирон гашт, гуфт ки и гуфт ин ҳамин чор нафарам мебурда, гуфт ин мешидаям хеле. ва ман як посух додам, намедонам писанд оман омад, гуфтам ака ин вобаста аз ҳамун нишастан аст, ки чихе мешинимо. масалан ҳамун нишастан агар идора кунем як тарафу як паҳлу, масалан ман намедонам як по аз ҷои нишасти пеш берунтару, масалан ин тараф камакак ё як нафара камакак тела додану, ё ки даст аз ҳоло як нафара кам даст ҳами ҷавону бахшиш. масалан ин гуна ҳолатҳо аст масалан, ки фикр мекунам барои баъзеҳо шояд ҳамин чиз нороҳаткунанда аст. аммо баъзан ҳолатҳо шахс маҷбур мешавад ки менишинад, яъне барои ки барои кор дер накунад, барои ки сари вақт масалан ба ҷои кор рафта расад ва гап нашунавад. хулоса аз ин чизо. хуб 227-95-94 рақами эфири мо аст. хатсайре ки шумо истифода мебаред сари вақт омада мерасад ё не? сари вақт масалан ба шумо хизмат мерасонад ё не? хатсайри рақами 8 аст, 3 аст, масалан 10, 11, не 19, 22, 37, 28, 88, 42, 48, 1, 5, 25. хуб хулоса инҳо хатсайрое ҳастанд, 2, 11 масалан инҳо хатсайрое ҳастанд, ки ба мардум хизмат мерасонанд, 17, 15. хуб акнун мо қисме аз онҳоро оли баротон онбар кардем ва шумо метавонед вобаста ба хизматрасонии нақлиётҳои ҷамъиятӣ барои мо гуфта бошед. 227-95-94 рақами эфири мост. биёед як суруд ман баротон пешниҳод мекунам, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва ҷавобҳои шуморо мешунавем, яъне зангҳои шуморо қабул мекунем. инҷо як суруд аз мо дархост кардан ва агар ҳоли ман ҳамн суруди дархости шуморо агар пайдо кунам пешниҳод мекунам. бе суруди дархости шуморо ман бадтар пешниҳод мекунам, барои ки камакак вақта мегирад ва барои ҳамин як суруди дигара ин лаҳза мешунавем. рафтем.

0: бародаран.
1: Идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, мо суҳбатро дар саҳифаи хуб баҳс имрӯз идома медиҳем. Маромад, мо вобаста ба хизматрасони нақлиётии ҷамъиятӣ ҳарф зада истодаем. Чӣ мушкил доранд, масалан чӣ мушкил аст, яъне сари вақт омода мерасанд ва хулоса, агар намедонам сари вақт омода мерасанд, пас пиши хуб аст. Шумо метавонед масалан барои мо гуфта бошед, ки занг бизанед, бигӯед ки хатсайри шумо сари вақт омода мерасад, хуб аст, мушкил нест. масалан яъне сари вақт шумо ба ҷои кор меравед. хулоса хизматрасонӣ ҳамон намедонам ширкат ба қавле ё ҳамон хатсайр дар сатҳи олӣ аст. 227-95-94 мо аз мушкили камбуди пешрафти нақлиётҳои ҷамъиятӣ ҳарф зада истодаем. чӣ мушкил аст, масалан чӣ мушкил доранд нақлиётҳои ҷамъиятӣ? хулоса яъне он хизматрасонишон то кадом андоза ба талабо ҷавобгӯ аст ва ба шумо масалан намедонам хизмат мерасонад, ба шумо писанд аст, маъқул аст ва шумо истифода мекунед аз ин хизматрасониҳо ё не? 227-95-94 рақами эфири мо аст ва инҷо як хабари дигар ба дасти мо расид. хуб инҷо як нафар як хабар аз бархилофи ҳама аҳдҳои фитнагаронаи режими саҳёнистӣ, хулоса лаҳзаи пеш Исроил ба Теҳрон ва Исфаҳон ва ҷазираи Караш ҳамла кардааст ва ин ҳамун дар посух ба ҳамлаи имшабаи ҷумҳурии исломии Эрон ба чанде аз шаҳрҳои Исроил буда ва хулоса Исроил ҳам оли посух додааст. хулоса оли бо хабарҳо тоза ба тоза пешниҳод мешаванд, бубинем кани боз чӣ мешавад. хуб мо метавонем ки ин саҳифаро ҷамъбаст бикунем, агар шумо ягон андешаи ҷолиб надошта бошед, агар масалан ҳама дуруст бошад ва ягон мушкил набошад. бовар дорам ки албатта хуб ин мавзӯъ ҷолиб буд, аммо шояд нафароне ки аз нақлиётҳои ҷамъиятӣ зиёд истифода мекунанд ин лаҳза оли моро намешнаванд, вале ба ҳар ҳол мо мавзӯъро пешниҳод кардем. мо суруд мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод бо шумо. фикр мекунам ки албатта оли инҷо бале ман суруда бояд аз инҷо бояд баротон пешниҳод бикунам аз дохили дигар бойгунӣ. хуб баъд аз шунидани суруд бармегардем, фақат парешон нашавед.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо. рӯшангари
1: андешаҳо оинадори нур, раҳнамои бедорӣ.

ту эй маънои шеъри умр ба мисли сабр бо ман бош ва ё гар меравӣ рӯзе ба мисли рафтанат аз ёдҳо ҳамрав ки чашмонам зи ашки рашк мегардан нобино ту эй маънои шеъри умр ба мисли ишқ бо ман бош ва ё гар меравӣ рӯзе бирав аз дил ба мисли кинаи беҷой ба мисли оҳи табдоре ба мисли шеъри навэҷод ба мисли рози пинҳонӣ айни ҷӯй ки ҷоят нест онгаҳ дил ту эй маънои шеъри умр ба мисли меҳр бо ман бош ва ё гар меравӣ рӯзе зи шеърам рав касе як ҳарфи дардатро нахоҳад дид ки дарди дигарон дарди туро дарди дигар бахшад ту эй маънои шеъри умр бо ман бош чун умед ва ё гар меравӣ рӯзе бу бар ҳар як нишотатро ки баҳри ёд кардан шеър гуфтан ранҷ дидан он замон арзиш нахоҳӣ дошт ту эй маънои шеъри умр ба мисли сабр бо ман бош.

0: Маслиҳати муфид.
1: ҳаёт мисли тасвир аст, рангу ороишоташ ҳам дар дасти худи инсон буда, аз он чӣ тавр истифода мебарад ва зиндагиашро чӣ гуна оро медиҳад, ба худаш вобастагӣ дорад. Равоншиносон тавсияву маслиҳати муфиду ҷолибро дар хусуси муҳайё сохтани ҳаёти мувофиқу мақсад, хуш, орому осударо бароятон пешниҳод менаманд. Хуб, хоби кофӣ. Инсон набояд аз 8 соат дар як шабонарӯз хоб равад. То нисфи шаб нишастан сари компютер кор кардан тавсия дода намешавад. Ин амалҳо бояд дар вақту соати муқаррарӣ анҷом дода шавад. Беҳтар аст субҳ барвақт аз хоб бархоста ба кори дӯстдоштанаятон машғул шавед. Доштани нақшаи кори ҳатмист. Мо ҳамаи мо бояд нақшаи кори дар даст дошта бошем. Ҳар рӯзи мо такрорнашаванда ва соати беамалу бефоида гузашта, чун исрофе бар ҳадари вақт дар дафтари аъмоламон сабт хоҳад шуд. Ҳар суб бояд мо барои он рӯз нақшаи муайяни кори тартиб бояд диҳем, аз рӯи он амал бояд бикунем. Бояд дафтари муваффақиятҳо ташкил намуд ва дастовардҳоро ҳатман дар он ҷо қайд бикунем. 15 дақиқа ба варзиш бояд машғул бошем, зеро мо дар бахши нахусти барномамон гуфтем ки як нафаре ки ба варзиш машғул аст, ӯ шахси солиму бардам аст. Синои бузург гуфтааст, ҳар нафаре ки ба варзиш машғул аст, ӯ ба дору эҳтиёҷ надорад. Дасти сахо ба нодорон, дастгири афтодагон, кӯмак ба модарон, уром кардани кӯдакони нолон, таом додан ба ҷонварон ва аз ин қабил корҳои неку шоистаро анҷом диҳем, то он рӯз пеши виҷдон аз худ розӣ бошем. Чизҳои манфии зиндагиро канор бигзорем. Ба роҳе ки меравем, доимо андешаи нек дар сар дошта бошем. Ин роҳ бояд хуб бидонем, ки вақте инсон аз роҳи сиёҳи зиндагӣ убур накард, ҳеҷ гоҳ саодати расидан ба сафедиро эҳсос нахоҳад кард. ҳаргиз дар зиндагӣ ҳасад набарем. Рашку ҳасад яке аз ҳиссиёти бадтаъсир дар зиндагиест. Кӯшед то орзуҳои хешро дар амал татбиқ созем, аммо ҳеҷ вақт барои расидан ба ҳадаф дар масири роҳ ба шикасти инсоне даст надиҳем. Зебо солиму тансият бошем. Дар ҳамин ҷо бахши маслиҳати муфид ба поён мерасад, аммо барномаи мо идома дорад. Бо мо бимонед.

0: гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Мулоқоти вазири корҳои хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷаи ҷумҳурии Кипр ва кишвари раисикунанда дар Шӯрои Иттиҳоди Аврупо ҷаноби Константинос Комбос, ки бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, баргузор гардид. Зимни мулоқот ҷонибҳо ҳавасмандии мутақобилаи кишварҳоро барои густариши минбаъдаи муколамаи сиёсиву ҳамкориҳои иқтисодӣ ва таҳкими равобит байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо изҳор доштанд. ҳамсӯҳбатон аснои баррасии муносибатҳои дуҷониба ба таҳкими пояи қарор доди ҳуқуқи, инкишофи ҳамкориҳои байни парлумонӣ, рушди захираҳои инсонӣ, инчунин роҳандозии робитаҳо дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҳарду ҷониб диққати махсус зоҳир намуданд. ҷонибҳо ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистону иттиҳоди аврупоро, ки ҷумҳурии кипр кишвари раисикунандаи шӯрои иттиҳоди аврупо мебошад, баланд арзёбӣ намуданд. дар мулоқоти президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода ва ҳайати намояндагони агентии байналмилалии нерӯи атомӣ таҳти роҳбарии хонум Стейскал Сандра Мари масъалаҳои ҳамкории илмӣ ва техникии мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ин хусус академияи миллии илмҳо хабар медиҳад. ҳамсӯҳбатон доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти омӯзиш ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи об ва пиряхҳо мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкорӣ дар бахши истифодаи технологияҳои ҳастаӣ барои ҳалли мушкилоти муҳити зист, идоракунии захираҳои обӣ ва омӯзиши тағйирёбии иқлим муҳокима гардиданд. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаи муҷаҳазгардонии марказҳои саратоншиносии ҷумҳурӣ бо таҷҳизоти муосири ташхису табобат равона шуда, тарафҳо имкониятҳои ҷалби дастгирии техникии агентии байналмилалии нерӯи атомиро дар ин самт муҳим арзёбӣ карданд. президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода аз сатҳи ҳамкории тоҷикистон бо агентии байналмилалии нерӯи атомӣ изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид кард, ки рушди минбаъдаи ҳамкории илмӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак барои таҳкими иқтидори илмии таҳқиқотии ҷумҳурӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат хоҳад кард. дар шаҳри Бухтар конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони номи неки қаҳрамонон ҷовидон мемонад баргузор гардид. конфронс бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Бухтар ва вилояти Хатлон доир шуд. дар ин хусус кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон хабар медиҳад. дар конфронс масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон, олимону донишмандон, собиқадорони ҳизб, як зумра адибони вилоят ва дигар фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ҷамшед Саидзода иброз дошт, ки иқдоми шоиста, яъне ба ватан овардани қисми аз хоки гури шахсиятҳои бузурги миллат Нусратлон Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия, ин аз бузургвории қадри заҳмати содиқона ба меҳанро донистанд ва хотираи қавии таърихӣ доштани президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. изҳор гардид, ки қаҳрамонони тоҷикистон бо ҷониссорӣ, хизматҳои содиқона ва саҳми арзандаи худ дар роҳи ҳифзи давлату миллат дар саҳифаҳои таърих номи нек боқӣ гузоштанд. дар шаҳри Душанбе нақшаи рушди низоми энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои солҳои 2025-2050 расман муаррифӣ гардид. иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. муовини вазири энергетика ва захираҳои об Маночер Сафарзода зимни муаррифии нақша иброз намуд, ки он танҳо як ҳуҷҷати техникӣ набуда, балки дурнамои дарозмуддат барои расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва густариш ба иқтисоди сабз мебошад. гуфта шуд, ки ин ҳуҷҷат анҷои муваффақонаи барномаи васеи сесолаи таҳкими иқтидор дар бахши энергетикаи тоҷикистонро, ки бо дастгирии молиявии котиботи давлати Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ амалӣ гардид, таҷассум менамояд. дар маросими муаррифӣ инчунин натиҷаҳои нодири харитасозии фазоӣ пешниҳод гарданд, ки имкон медиҳад ба нақшагирии иқтидорҳои нави энергетикӣ бо назардошти стандартҳои қатъи байналмилалии экологӣ ва иҷтимоӣ устувори беҳтар барух монда шавад. از جنبی کمتاوید با تسلیات ابتدایی و میانای کسبی نزده حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگری شرکونی روشت با مؤسسه تسلیات ابتدایی و میانای کسبی مملکت آزمایشگاه معاصری آموزشی از فنی فیزیکا تقدیم کردید. کمتاوید با تسلیات ابتدایی و میانای کسبی خبر میدهد این اقدام در زمینه تطبیق برنامه های دولتی برای بلند برداشتن صفت تسلیات روشت تفکر تکنیکی و آموده‌سازی متخصصان رقابت پذیر عملی کرده و بهتر نمودن شرایط آموزش و جاری نمودن اصول های نوی تعلیم مساعدت می نماید. آزمایشگاه معاصری فنی فیزیکا با تجهیزات نوی تعلیمی، اسباب های آزمایشی و واسطه های تکنیکی مطابق به طلبات زمان معاصر تامین شده است. این امکانیت فراهم می آورد که خوانندگان و دانشجویان دانش های نظریوی خود را در عمل تطبیق نموده، ملکه های تحلیلی تجربوی و اختراع‌کاری را تقویت بخشند. در پایین نشر توجه نماید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریبا بنده، در غربی ولایت بی بارش پیشگویی می شود. هوا در غربی ولایت شبانه 10-15 درجه گرم و در بعضی نواحی ها تا 17-19 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا بنده در وادی ها بی بارش می شود. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه وزیده، در نواحی های علایده بوش دادنکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تقریبا بنده بی بارش می شود. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تقریبا بنده بی بارش می شود. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا بنده بی بارش می شود. هوا شبانه 17-19 درجه گرم و روزانه 30-32 درجه گرم شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.
2: аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз. бале шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 фм мешунавед. масъули барнома ҳастам инобати икром саиди сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикрандишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.

0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 майи соли равон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади ашкгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, донишманди бузурги ориотабор Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студия марказии радиои фарҳанг қарор дорад محمد سلام مخشولوف خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی انستیتوت فلسفه سیاستشناسی و حقوق به نام بهاودین و اکادمی ملی علمهای تاجیکستان همچنین بختاور تمیرزاده اسیستنت کافدرای دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام استاد سینا اولا شما را خوش آمدید میگیم به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ و سیدسون تور شما هستید ما میخواستیم در برنامه در مورد اهمیت تحصیل این جایزه بین المللی با استادان صحبت داشته باشیم
1: بله درست است خوش آمدند مهمانان گرامی و واقعا هم تأسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی شما میگیم به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بیاند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد
0: مرحمت است
2: در مورد جایبه زد درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا به عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک قوم تاجیک تا بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاذق بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در جاده طب این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد قبل از اثبات دلایل این برای رشد من بعدی عموماً تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ و دوم اینکه از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بران است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا زاده قوم تاجیک است مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف دلایل نه دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخوان شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانند خونسا میشد چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم خیلی خوب است ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدونید و برای این دعوا میکنید این خوب است ما از این افتخار داریم که و چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندان دارن که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی اونها رو میکنن لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و عمون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نبایسی تفریق بلکه باعث انسجام و боиси ба ҳамои ақвоми ҷаҳон гардад. Ин аст муҳим, ки фикр мекунам ҳамин иқдоме, ки аз тарафи раҳбарияти олии ҷумҳурии мо анҷом шудааст, барои ин мусоидат мекунад.
1: Ташаккур мекунам. Ва хуб, бо вуҷуди оне ки ҳамин гуна баҳсҳо мешавад, вале вақте мебинед, ки таърих худаш исбот мекунад матлабҳо бо кадом забону ба ки равона шудааст, дигар маълум аст. Ва бед устод, вобаста ба саҳми худи устод Абу Абдуллоҳи боша Абу Али ибни Сино дар рушди илми тиб як каме барои шунавандаҳо бигӣ, то ҳарчанде ки матлабҳо хеле зиёд аст, вале шояд ки чизҳое гуфта мешавад, ки хеле муҳим аст аз сӯи шумо барои шунаванда.
3: Таърих дар хотира ҷойгоҳ ва манзилати шахсиятҳоеро сабт намудааст. агар мо ба саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик назар афканем, мебинем, ки бисёре аз олимон, донишмандон, шоирон ва олимони ба сатҳи олимони энсиклопедистӣ ба ҷаҳонӣ ба дунё омедаанд, ки онҳо дар самти соҳаҳои гуногуни илм, адабиёт, санъат ва илмҳои дақиқ хизмати хеле бузург намудаанд. чӣ тавре ки бузургтарин олим ва шарқшиноси бузурги аврупоӣ Тизенгаузен мегӯяд, ки омӯзиши таърих ва фарҳанги тоҷикон боиси ҷаҳонишавии ғарбиён гардид. ва вақте ки мо дар самти илмҳои дақиқ Муҳаммад ибни Мусо Алхоразмиро мебинем, дар самти илмҳои кимиё Ҷобир ибни Хайёмро мебинем, дар самти илмҳои тиб Абуалӣ ибни Сино ва чандин олиму нобиғоҳое мебинем, ки ҳама онҳо фарзандони фарзонаи сарзамини Варорут ба шумор мераванд. аз зумраи чунин шахсон олим ва донишманди варзида, фарзанди гӯем фарзонаи халқи тоҷик, ин Абуалӣ ибни Сино ба ҳисоб меравад, ки тамоми дастовардҳои хешро Абуалӣ ибни Сино дар асоси омӯхтани илм, яъне дониш, ба арсаи ҷаҳонӣ қудрат ёфт. чӣ тавре ки Абуалӣ ибни Сино дар ҳошияи як китоби донишномаш меояд, ки тамоми дастовардҳои хешро ман бештар аз китоб пайдо намудам, ва дар ин ҳошия мегӯяд, ки китоб муаллими бепул ва шахси беминнат аст. яъне шахсе, ки мегӯяд дар роҳи китоб омӯзӣ, илм омӯзӣ аст, ва вай ҳамчун як шахси беминнат, яъне албатта Сино дар овони аллакай ҷавонӣ, аллакай дар он раванди омӯхтани илмҳои гуногун ва дар роҳ ёфтан ба китобхони Савонеҳ улҳикмат чандин осорҳо ва илмҳо барои Сино боз шуд. ва дар давоми умри худ Сино дар самти илмҳои физика, дар самтҳои астрономия ва дар самти бештар тиб хеле бузург анҷом дод, ки пеш аз ҳама китобҳои машҳуртарини ӯ Алқонун фи тиб ва дуюм китобул Алшифо яъне гӯем ба шумор меравад, ва чандин китоби донишнома дорад, қонуннома ва ҳидоятнома ва чанде аз дигар китобҳое ҳастанд, ки онҳо дар самти бештар дар Алқонун мофи тиб дар бораи назарияҳои гуногун илми тиб, дар бораи физиология, дар бораи анатомия ва чандин бахшҳои илми тиб маълумот дода шудааст, ки китоби Алқонун фи тиби Абуалӣ ибни Сино аз асри 11 сар карда вориди кишварҳои аврупо гардид, ва то асри гӯем қариб 17 ин китоб ҳамчун китоби дастури гӯем тиб дар мактабҳои олӣ ва дар ҳавзаҳои гӯем тиббӣ низ истифода бурда мешуд. ва хушбахтона баъд аз гӯем ташкил шудани ҷумҳуриҳои гӯем пас шӯравӣ дар Осиё миёна, вақте ки ба миён омад, ба осори Сино, ба омӯзиши Сино, аҳамияти осори Сино дар ҳавзаҳои умуман Тоҷикистони шӯравӣ ва пасо шӯравӣ аҳамияти хеле ҷиддӣ гирифт, ва соли 1950 бо қарори умуми ҷаҳонии гӯем созмонҳои байналмилалӣ дар бобати таҷлили ҷашни Абуалӣ ибни Сино ба миён омад, ки соли 1950 дар шаҳри гӯем Душанбе низ бори аввал конференси байналхалқӣ баргузор гардид, ки дар он пеш аз ҳама олимони ватании мо аз қабили устод Садриддин Айнӣ дар бораи зиндагиномаи Абуалӣ ибни Сино китоб нависанд, академик Абдулғани Мирзоев ҳикоятҳо аз ибни Сино, ва бо ташаббуси донишмандони мо академик Баҳоваддинов ва профессор Калпаковский инҳо нахустин аз китоби донишномаи Абу Али ибни Сино аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ низ тарҷума карда шуд ва дар ин марҳила чандин мақолаву гӯем рисолаҳои алоҳида низ аз ҷониби алакай олимони мо низ чоп шуд. ва дар соли 1956 дар ҳамон давра алакай раванди ба баҳсҳои гӯем мухталиф дар бобати фарзанди Сино ба кадом миллат мансуб аст, ба кадом масалан миллат,
1: дар ҳамчанд
3: баҳсҳо ба амал омаданд, ки дар ин замина хуш ба худи дар мо ягон ҷое, ки масалан вақти таърихро назар меоем, таърихи гузашта ва имрӯзи ҳар як миллат дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумотҳои илмӣ омӯхта мешавад. ва дар ягон ҷое Сино дар хусуси ба қоми ягон турк ё ва ё араб ё дигар ҷои худ ишора накардааст. ва вақте ки мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар мекунем, бештар Синоро бештар олими гӯем энсиклопедисти форсу тоҷик медонам. ва ба ин ҷавобан ҳамон солҳои гӯем панҷоҳум бузургтарин аз ҷониби нависанда ва драматурги машҳури тоҷик устод Сотим Улуғзода як филмномаи навишта мешавад, ки дар бобати ҳаёт ва зиндагии Абу Али ибни Сино. ва дар ин марҳила дар замони Шӯравӣ дар миқёси 15 давлати Шӯравӣ баҳсҳои зиёде дар бобати ба кадом мансубияти Сино миллат мансубият буданаш баҳсҳо ба миён меояд, ки дар ин маврид хулосаҳои зиёде ба тоҷикон яъне дода мешавад. ва ин филм аз ҷониби бузургтарин кинорежиссёри тоҷик ва актёри тоҷик Комил Ёрматов ин филм ба навор гирифта мешавад. вақте ки шумо ҳамин филмро мебинед, дар ҳамин филм тамоми чеҳраҳо чеҳраҳои тоҷикӣ ҳанд. масалан модари ибни Сино Ситора Туҳфа Фозилова ва дар нақши Абу Али ибни Сино Марат Орипов, дар роли Амири Сомонӣ гӯем Аслӣ Бурҳонов. ва умуман дар маҷмӯ ин филм ҳама чеҳраҳои зиёди тоҷикӣ низ мақсад иштирок мекунанд. ва ин филм дар чандин кинофестивалҳои умуми ҷаҳонӣ ба баҳсҳои зиёде низ ҷавобан гӯем ҷавоб дода мешавад. ки
0: устод ташаккур, анамҷо як суоле меояд. вақте ки намин ташаббуси навбатии пешмои миллат пешниҳод гардид, аз мушоҳидаҳои шумо таваҷҷӯҳи ҷавонон ба илм чӣ гуна шуд ва масалан шавқу рағбати онҳо чӣ гуна шуд ва анамин нақши анамин ташаббус дар муаррифии симои илми тоҷик дар ҷаҳон?
3: албатта ҳозир барои таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ дар самти илмҳои тиб хусусан барои ҷавонон аҳамияти хеле бузург дорад, зеро ки ҳар як ин ҷоиза барои дастовардҳои илмии беназири олимони ҷавонон низ дода мешавад, ки бештар рӯй ба омӯзиши илм, дониш ва барои дастовардҳо ва муаррифии ҷавонон дар асоси ҳамин ҷоиза низ шинохта мешавад. ва албатта ин ҷоиза дар солҳои бенес Шӯравӣ ин ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Али ибни Сино буд. маст бо шарофати замони соҳиби истиқлолӣ, на балки ин ҷоизаи давлатӣ барои олимони тоҷик, балки ин ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ гардид, ки ба тамоми ҷавонону олимони ватанию ҳам хориҷӣ низ дода мешавад. ва ин ҷоиза алакай аз ташаббусҳои иқдоми пешвои миллат гардид, ки минбаъд барои ҳавасманд гардонидани ҳам ҷавонон ва ҳам олимони берун низ ин ҷоиза барои хизматҳои гӯем шоёнашон дар ҷодаи илм низ гӯем сарфароз гардонида мешаванд.
1: саломат бошанд. ва устод, ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ шуд, дигар дар баробари олимони тоҷик, олимони хориҷа ҳам метавонанд ки ина бигиранд. акнун ҳоло сатҳи илми мо чӣ гуна аст? нашавад ки фақат ҷоизаро ҳар сол бибинем, ки ба кишварҳои хориҷа биравад, яъне дар тоҷикистон намонад, яъне вобаста ба шаффофият доданаш. ва инчунин оё сатҳ чӣ гуна аст ва оё мо метавонем ки ҷоизаро ҳаддиақал дар 5 сол дар тоҷикистон бемононем?
2: бале, умуман фарқ намекунад ки ин ҷоизаро кӣ тасоҳуб мекунад. чаро? чунки илм илм аст ва مهم اون است که بهترین دستاوردهای علم از تقدیر شون، از طریق این جایزه تقدیر شون. این یکی. دوم این که وقتی که از وطن سینا، از زادگاه سینا، از طرف کشوری که عموماً اون کشور امروز خواستگاه سیناست، چنین جایزه پیشنهاد میگردد در سطح جهان و اونو هر کسی که دریافت کند میگوید که جایزه بین المللی شیخ الرئیس است که هموطنان و هم قومانش

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

мектади луғавӣ бо забони Қуръони азим у шан такя намуда, дар қарнҳои нахусти ислом то рафт нерӯмандтар ва ғанитар мегардид. Зарфият ва нуфузаш рӯ ба фузунӣ меовард. Ин забон, бо вуҷуди он ки ҳанӯз гунаи навиштори пайдо накарда буд, по ба саҳнаи ҳамовардиву рақобат ба забони арабӣ, забони ягонаи расмӣ ва динии хилофати он даврон гузошта буд. Забони мо бо дорои афзоӣ ва нуфузи рӯзафзуни худ тадриҷан ба мояи ташаккули ваҳдат ва ягонагии мардуми Эрон замин табдил меёфт. Аз ин рӯ ҳамовардӣ ва рақобати он бо забони арабӣ ба ҷуз аз ҷанбаи сирф забонӣ аҳамияти сиёсӣ низ дошт ва амалан муборизаи сиёсии унсури арабиву эрониро дар хилофат бозтобӣ мекард. Нақши ин рақобати сиёсиро ки дар пардаи мунозираи забониву фарҳангӣ миёни арабҳо ва ниёкони мо зоҳир шудааст, ба касрат метавон дар сарчашмаҳои таърихиву адабии қадима пайдо кард. Аз ҷумла донишманди маъруфи асри нуҳум Абубакри Сурӣ дар Адабул Куттоби хиш қавли марде аз Эрон заминро аз мунозираи ӯ бо арабӣ овардааст ки гуфта: «Мо мардуми Эрон замин дар корҳо ва забони худ ба шумо ниёзе надорем, вале шумо ба мо ниёзмандед, зеро хӯрданиҳо ва ошомиданиҳо ва диванҳои шумо ба ҳамон номе аст ки мо ниҳодаем». Сипас он марди эронӣ номҳои чанде аз хӯрок, машрубот ва истилоҳоти диваниро зикр мекунад ки ҳамагӣ форсиянд ва дар арабӣ мустаъмал гаштаанд.

0: шумо гуфтори 26-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрикҳо соли 51, Қиссаи Ҳиндустон ва Қиссаи Машҳур соли 54, Асарҳои Мунтахаб соли 55, Чароғи Абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи Ниёбон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленини Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934,
Роҳатхон 1935 драмаи манзуми Хусрав ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Ҷамбул, Руставели, Рашидов, Зулфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котиботи иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. شادم

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

салом шунавандагони азизу гиромӣ барномаи саломат бошед аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад тибқи омори ҷаҳонӣ зиёда аз 70 дарсади одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъдаву руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шуд

شعر از نظام قاسم آبی وطن бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти барпои ватан оби ватан ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои нобатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар ноҳияи рашт таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода оид ба истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи барқ ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои мамлакат, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ ва минтақаи рашт, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт ва фаъолону кормандони шабакаҳои барқи минтақа иштирок намуда, дар он истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи барқ, пас кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода вобаста ба вазъи воқеии зеристгоҳҳои барқӣ, омилҳои асосии афзоиши талафоти нерӯи барқ, нишондиҳандаҳои тиҷоратӣ, қарздорӣ ва ҷамъоварии маблағи нерӯи барқи истифодашуда ва аз меъёри муқарраргарда зиёд истифода бурдани нерӯи барқ сухан намуда, оид ба бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба шахсони масъул дастур дода шуд. Муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Сарвар Азимзода ва директори агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сорбон Холмуҳаммадзода оид ба рафти иҷрои супоришҳои қаблан дар ҷаласаи комиссияи корӣ вобаста ба бартараф намудани камбудиҳои ошкор гардида дар фаъолияти филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии минтақаи рашт маълумот пешниҳод намуд. Таъкид шуд, ки сари вақт пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ ва истифода аз дастгоҳҳои каммасрафи барқӣ масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. лоиҳаи ёддошти тафоҳум дар хусуси таъсиси парки муштараки саноатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқоти вазири саноати тоҷикистон ва эрон дар ҳошияи ҷаласаи чоруми вазирони саноати кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай ки дар шаҳри бишкеки қирғизистон баргузор гардид баррасӣ шуд. Дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шерали Кабир дар мулоқот бо вазири саноат, маъдан ва тиҷорати ҷумҳурии исломии эрон тавсияи ҳамкориро дар соҳаи саноат муҳокима намуданд. Гуфта шуд, ки ҳамкории саноатии тоҷикистон ва эрон ба марҳилаи сифатан нав аз тиҷорати анъанавӣ то истеҳсолоти амиқ ва ҳамгироии технологӣ ворид мешавад. Дар доираи нақшаи амали ҳамкорӣ барои солҳои 2025-2027 самтҳои афзалиятнок, аз ҷумла таъсиси кластерҳои насоҷӣ дар асоси ашёи хоми пахтаи тоҷикистон бо технологияҳои эрон, лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи металлургия ва коркарди маъдан, истеҳсоли техникии кишоварзӣ, дорусозӣ ва биотехнология, масъулияи сохтмонӣ, инчунин саноати кимиё, инчунин коркарди ангишт баррасӣ шуданд. дар мулоқоти раиси кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳуд Раҳим ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон масъалаи таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактаб, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Фарҳуд Раҳимӣ иброз дошт, ки ҳамкории кумита бо барномаи узуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди устувори ғизои мактабӣ барои соли 2022-2027 сол аз сол густариш ёфта, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баланд ихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. Дар фарҷоми вохӯрӣ ҳамсӯҳбатон омодагии худро барои таҳкими ҳамкории минбаъда ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва ғизои мактабӣ изҳор намуда, чунин ҳамкориро барои рушди соҳа муҳим арзёбӣ карданд. дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардид. Рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолати давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешавад. Дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаи фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консерти, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотираи сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардад. در نظر است که روزهای فرهنگی در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانون، باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدردین عینی، باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام‌الدین علیشهر نوایی و دیگر باغ‌های فرهنگی پایتخت برگزار گردند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه‌آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: ҳайкалтароши санъати офаридани тасвирҳои ҳаҷми аз санг, чӯб, гил, филиз ва дигар мавод мебошад. Ин нави санъат аз замонҳои қадим вуҷуд дошта, дар инъикоси таърих, фарҳанг ва зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Тавассути ҳайкалҳо мо метавонем чеҳраи шахсиятҳои бузург, қаҳрамонони миллӣ ва рӯйдодҳои муҳими таърихиро ҳифз намоем. Дар Тоҷикистон низ ҳайкалҳои зиёде ба ифтихори шахсиятҳои маъруф бунёд шуданд, ки онҳо рамзи ифтихори миллӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Хушдил Меликов, ҳайкалтарош, айни ҳол омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнерии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ҳайкалтарошӣ чӣ гуна ҳунар аст ва дар рушди фарҳанги миллӣ чӣ нақш дорад? Посухи ин саволро аз худи ӯ мешунавем.
1: Хушдил ҳастам, ҳайкалтарош. Дар айни ҳол бошад, ман дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн Тоҷикистон баъзеи муаллим ҳайкалтароши дар. Ҳайкалтароши агар бигем як онарест, ки дар санъати тасвирӣ дар ин онар ё устод бошад ё муаллим бошад, эҷодкори ӯ ҳаҷман офарида мешавад. Яъне ки агар дар живопис гирем, дар графика гирем, бисёртар дар рӯи коғаз тасвир мешавад. Дар худи ҳайкалтароши бошад, ҳаҷман офарида мешавад. Аммо таъсир намерасонад. Вақте ки мо бо сангу гилу як иломе хуб мебахшад. Яъне ки агар ғазаби бошад, ором мешавӣ. Яъне ки худи гил як хосият дорад, ки одам ором мекунад. Агар мо як кӯзагар гирем, худи хок мегирад, хока гил мекунад. Аз ҳамон гил як кӯзае ки меофарад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Яъне ки худи ҳама ҳунармандон ино зебопараст ҳастанд. Ҳайкалтароши дар таърих омодагӣ, ки рӯзе ки аз давраи санг, мо медонем, ки дар давраи санг, яъне неолит ва ёда, бисёртар модархудоӣ буд. ҳамон вақт аз гил ё аз санг як бадани ё ҷасади зане меофариданд, ки синаш калон, шикамаш калон, почош майда, сараш майда. Яъне ки вай тавлидкунандаи насле аст.
0: дар Тоҷикистон низ намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ аз замонҳои қадими таърихӣ, махсусан аз минтақаҳои бостонии Саразм ва Тахти Сангин ёфт шуданд, ки аз таърихи қадимаи ин санъат дар сарзамини тоҷикон шаҳодат медиҳанд. Аввалин намунаҳои ҳайкалтарошӣ ҳанӯз дар давраи асри санг ба вуҷуд омадаанд. Инсонҳои ибтидоӣ аз санг, устухон ва гил ҳайкалчаҳои одамон ва ҳайвонот месохтанд. Идомаи суханони Хушдил Меликов, ҳайкалтарош ва омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнери Тоҷикистонро мешунавем.
1: Бисёртар дар Рими қадим, агар гирем аз ӯ пештар 3000 сол пеш аз миллодӣ, дар худи Миср қадим аз сардорои вилоят фармоиш шуда гиянд. Фақат худоёнашу ва амон фиравноро офаред. Дар Юнони қадим агар гирем, дар онҷо реали буд. Яъне ки чизе ки аст, аммо хел офаридан ва ё амон худоёни худ дар худи санъати ҳайкалтароши ва ё маданият урфу одат ва ҳама чи дар амон ҳайкалтароши дар яъне ки гирем дар борҷои амон қала бошад ё дар асрё бошад офаридан. Яъне ки дар ҳама ҷода бо ҳайкал, яъне ки амон қаҳрамонон худоёни худ меофаред. Андешаи мо ҳамин ай ки худ ҳайкалтароши ин мо барои офаридани қаҳрамонон, яъне ки мо бояд чизе ки меофарем, мо яъне ки барои оянда насли наврас, насли дигар, ки буфаҳмад ки ҳамин қаҳрамон кӣ буд. Яъне ки асосан дар ҷумҳури Тоҷикистону мо ҳамон қаҳрамононро меофарем.
0: Эҷоди ҳайкал меҳнати зиёд, истеъдод ва маҳорати баландро талаб мекунад. Ҳайкалтарош бояд на танҳо техникаи корро донад, балки ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди бадеӣ низ дошта бошад. Ҳамин тавр, ҳайкалтарошӣ яке аз шохаҳои муҳими санъат буда, дар ҳифз ва тарғиби фарҳанг, таърих ва арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузорад.
1: Жанри портрет, яъне ки бюст, нимпайкара, бисёртар нимпайкара дар вилояти мухтор Кӯстони Бадахшон, дар худи шаҳри донишгоҳи аграри шинишо шудем нимпайкар. Яъне ки бисёр ҳайкалро офарид нимпайкаро. Асе ки корое ки дар донишҷӯӣ кардагием ё ки дар пешвақт кардагием, мо дар он мо хатоӣ кардагием, моро дидест. Вале ки куҷо ки корои эҷоди худ мебинем, як хурсандӣ, як аловат мебарем. Фахр мекунем ки кори даст. Яъне ки мегем ки агар шахс таърихи худро надонад, ва яъне ки ояндаи худро намедонад. Барои ман бузургон ва дигар шахсони, яъне ки шонома ва дигар қаҳрамонон меофарам, барои ки оянда будонанд ки ки мо ки будем, ки шудем. Ай гузашта буд хабар дод. Шогирдо бисёртар, яъне ки ба ҳамон сатҳи баланд завқ надоранд. Барои айкалтарош шудан заҳмати бисёр кашидан дар кор. Як соат, ду соат, се соат да ягон ҳунарманд, ягон рассом, ягон айкалтарош ба сатҳи баланд намерасад. Барои ки ба сатҳи баланд расидан дар кор шабу рӯз кор кардан дар кор. Шабу рӯз омӯхтан дар кор. Вақте ки мисли мо табибон ҳастем ки бояд ба ҳунари худ қонӣ нашад. Қонӣ шудан ба ҳунари худ ин яъне ки пас рафтани маҳорат ҳисоб мехӯрад. Барои ки бояд ҳунарманд ки ман бузург шудам. Барои ки заҳмат то охир илҳом дар дил дошта бошӣ метавони сохта.
0: метавон гуфт ки ҳайкалтарошӣ мероси фарҳангиест ки аз замони инсонҳои ибтидоӣ то имрӯз ба мо омада расидааст. Дар давраи соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба ҳифзи мероси фарҳангӣ бештар гардид. Бо ташаббусҳои фарҳангӣ ва давлатӣ ҳайкалҳо ва ёдгориҳои нав бунёд шуда, осори мавҷуда низ тармиму нигоҳдорӣ карда мешаванд.
1: Вақте ки дилат мурдагӣ ба дилат ягон кор набошад, корат пеш намерад. Барои кор зебо шудан илҳом дошта бош. То ба ҳамон коре ки биёӣ ки завқу шавқ дорӣ ки ман ҳамаро буд кунам. Вақте ки мебиёӣ имрӯз пага кунам, таъсир табиат. Намоиш шуда як дута сета кор мемонад. Нақша бисёр. Як намоиш профессионалӣ кардан дар. Намоиш кардан дар кор ки барои оянда ягон, яъне ки як намоиш кардан ки онро нишон додан дар кор. Яъне ки аслан дар худи Ҷумҳури Тоҷикистон мо айкалтарошу ангуш шумор ҳастем. Вале ки ба сатҳи олӣ мо олӣ нарасидагем. Мехоҳем ки ҳамин намоишҳои бузург ва намоишҳои ғайри ҷумҳуравӣ. Вақт мешавад ки мо шаб кор мекунем. Дар шаб кор кардан оромиш аст. Яъне ки вақте ки ягон кас кор мекунад, ягон кас халал дорад мешавад, ҳамон илҳоме дошта бошӣ вай гум мешавад. Барои ҳамин ҳама иҷодкоро шаб кор мекунад ки ягон кас халал дорад.
0: ҳайкалтарошӣ яке аз муҳимтарин намудҳои санъат буда, таърихи тӯлонӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангӣ дорад. Он на танҳо воситаи офаридани зебоӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ҷомеа мебошад. Ҳайкалҳо хотираи миллатро ҳифз намуда, наслҳои ҷавонро ба омӯзиши таърих ва эҳтироми шахсиятҳои бузург раҳнамоӣ мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва санъати ҳайкалтарошӣ барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ба нигаҳдории фарҳанги миллӣ ва таҳкими худшиносии мардум мусоидат мекунад.

0: бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Ташаккур ба таваҷҷӯҳатон. Рови Садбарги Маҳмадрахим, муҳаррири барнома Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. То барномаҳои оянда саломату сарбаланд бошед.
1: Лутфи Латиф.
2: Лутфи Латиф.
1: Ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон.
2: Даст бар гардани ёрем. Ҳамин давлати мос.
1: Ҳикояту қиссаҳои шаккарин.
2: Ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат.
1: Шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
2: дар бахши
1: Лутфи Латиф
2: аз радиои Фарҳанг.
3: Пой ва Дунба. Дар яке аз базмҳои сухан, Навоӣ, ки дар паҳлӯи бинои нишаста буд, як паҳлӯ гашта пои худро дароз кард. Пояш ба ақиби бинои расид ва бо табассум гуфт: «Имрӯз аҷаб ҳолати ист, ки пой дароз кунӣ ба Дунбаи шоир мезанад». Бинои гуфт: «Агар ҷам мекунед ҳам, ҳол ҳамин аст».
1: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардиданд. Рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешавад. Дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консерти намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садрддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд.
1: дар ноҳияи Восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
2: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
3: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
2: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
3: печи дар замона танини садои мо
2: бо радиои фарҳанг бош
3: бо радиои фарҳанг бош
4: тоза ангорҳо
5: эҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо
4: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ
5: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг

0: Муаллифи китоби «Боғи Шафтолу» Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо 7 майи соли 1971 дар рустои Худгифи Соя, ноҳияи Мастчоҳ, дар оилаи фарҳангпарвару зиёӣ таваллуд шудааст. Соли 1988 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гашта, таҳсилро дар риштаи рӯзноманигорӣ идома бахшидааст. Онро соли 93-юм бо муваффақият ба итмом мерасонад. Ном бурда инчунин бо ҳафтаномаҳои мухталифи кишвар, аз ҷумла бо «Сухан», «Оинаи зиндагӣ», «Анбоз», «Тоҷикистони советӣ» ва «Расонаи зиндагӣ соз» радиои Тоҷикистон ҳамкорӣ доштанд. Мавсуф солҳои 1996 то 99-ум дар ноҳияи Мастчоҳ муаллими лицей буданд ва замоне ҳамчун муовини сардабири рӯзномаи «Машъал» ифои вазифа кардааст. ба қалами Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо китобҳои «Сурмаи дил» дар ҳамкорӣ бо падараш Шоҳ Мирзо Хуҷан соли 1996, «Ҳазор қандил» дар заминаи мардумшиносӣ модарнома соли 2006-ум аз тариқи нашриёти «Девашдич» иншо гардиданд. мақолоташ дар матбуоти Тоҷикистон, кишварҳои ҳамзабони мо нашр шуданд. адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо дар шинохт ва муаррифи Сӯҳроби Сипеҳрӣ чандин матолиб ва рисолаи таҳқиқӣ ва таҳлилӣ низ навиштааст. дар баробари ин ҳама аз ҳаводорони шеъри порсист, ки худ низ гоҳ-гоҳе шеър эҷод мекунад. китоби «Боғи Шафтолу» асари тоза эҷоди ӯ буда, фарогири 11 ҳикоя мебошад. инак ҳикояҳои дилписанди адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо аз китоби «Боғи Шафтолу» дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон пешкаши шумо мегардонем.
1: боғи шафтолу

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Рӯзи 8 июн ҷаласаи 21-уми гурӯҳи кории барномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид барои иқтисодиёти Осиёи Марказӣ СПЕКА оид ба савдо дар доираи ҳафтаи савдои беқоғаз баргузор гардид. Дар ин бора Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо Аҳлиддин Нуриддинзода иброз намуд, ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони кишварҳои аъзои СПЕКА ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳо вобаста ба пайвастшавии тиҷоратӣ ва рақамисозии мубодилаи маълумот дар долонҳои нақлиётии транскаспӣ, беҳтар кардани ҳамбастагии нақлиётӣ барои робитаҳои устувори Евроосиё, пайвастагии энергетикӣ дар минтақа ва берун аз он, рушди савдои устувор, инноватсия ва иқтисоди даврӣ тамоюли рушдро касб намуданд. Дар кори ҷаласа роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзои СПЕКА, аз ҷумла Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон, оид ба иҷрои тадбирҳои харитаи роҳи гурӯҳи корӣ дар солҳои 2025-2026 ва арзёбии натиҷаҳои назарраси соҳаи иттиҷорат дар ҳавзаи СПЕКА маълумот доданд. Инчунин дар идома намояндагони комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором СКАП вобаста ба баррасии масъалаҳои рақамикунонӣ ва рушди савдои рақамӣ, комиссияи иқтисодии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо доир ба баргузории чорабиниҳо ва татбиқи тадбирҳои мушаххас дар самти рушди иқтисод ва савдо дигар шарикони рушд иштироки фаъол намуданд. аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ ва Б имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ барои довталабони дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор мегардад. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. ин маълумот барои довталабон дар кабинети инфиродиашон низ дастрас мешавад. марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 21 шаҳру ноҳия интихобшудаи ҷумҳурӣ, аз ҷумла Исмоили Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ, Шоҳмансур, Рашт, Турсунзода, Хуҷанд, Истаравшан, Исфара, Конибодон, Панҷакен, Бобуҷон Ғафуров, Бохтар, Кӯлоб, Восе, Данғара, Ёвон, Кушониён, Ҷалолиддини Балхӣ, шаҳри Тус ва Хоруғ ташкил карда мешаванд. тавре аз Маркази миллии тестӣ хабар доданд, имсол бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2026 якчанд навгонӣ ворид намудааст. аз ҷумла саволу масъалаҳои нави кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ дар субтестҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус, забонҳои хориҷи англисӣ, немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ ворид карда шудаанд. дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дар минтақаҳо шаҳрҳои хуҷанд, бохтар, хорӯғ, кӯлоб ва ноҳияҳои дарвоз, рашт ва айнӣ барои баргузории имтиҳонҳои эҷодӣ ва ё маҳорати махсус марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешаванд. ба иттилои манба, субтестҳо аз забонҳои немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ дар шакли варақаҳои алоҳида чоп карда мешавад. поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.
3: نیستانی نوو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
4: نیستانی نوو ممبر اندیشه فرزانگانی ملت.
3: نیستانی نوو رفزنه به عالم ایجاد.
4: نیستانی نوو صحیفه از کتاب زندگی عبرت‌آموز چهره های صاحب استعداد.
3: نیستانی نوو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14:10 به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
4: نیستانی نوو سیری در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
3: مرحبا با نیستانی نوو.
5: درود دوستان، روزگارتان خوش، قلبتان سرشار از محبت، کاشانتان پر از فرح و شادی باشد. اینک ما مستقیمن اومدیم با برنامه نیستانی نوا روی موجی رادیوی فرهنگ. پس ما رو روی این موج هم سفر باشید.

0: Бале, боз омадам. Ин таронаи ҷадиди Суҳроби Маҳмуд аст, ки бо дубора омадан рӯи саҳнаи ҳунар эҷод шудааст. Пас шумо шунавандаҳои азиз аллакай эҳсос кардед, ки дар суҳбати мо кӣ ҳаст ва бо кӣ мустақиман гуфтугӯ хоҳед кард. Бале, Суҳроби Маҳмуд ҳастанд, меҳмони радиои Фарҳанг. Ҳамзамон, шунавандагони азиз, шумо метавонед тавассути рақамҳои 227 95 94 227 62 86 бо мо дар тамос шавед, суол ва ё дархостҳои худро ба Суҳроби Маҳмуд пешниҳод кунед. Хуб, Суҳроб, хуш омадед ба радиои Фарҳанг.
1: Ташаккур. Дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои Фарҳанг мерасонам. Куҷои бошанд, сеҳату саломат бошанд.
0: Саломат бошед. Хуб, суҳбати мо низ атрофи як муддат рафтан ва дубора омадани шумо рӯи саҳнаи ҳунар албатта сурат мегирад. Хуб, пас бигӯед, ки сабаби рафтани шумо ва боз бо оҳангу таронаҳои ҷадид бо шунавандагон рӯбарӯ шудани шумо дар чӣ буд?
1: Ростига ман аз саҳна нарафтам. Муддати кӯтоҳ камтар шароит кати агар фармондатам
0: хай фарзанд тақозои рӯзгор
1: хай фарзандо калон шуданд ба камтар саломати ман ноҷор буд поҳом ки ғам мегуд худо ба шукр рӯз сеҳату саломат ҳастам бозам сурудои тару тоза чи хеле ки консерти нави худро пешкаши мухлисон гардондам рӯзҳои наздик вақте ки бо мухлисон рӯбарӯ шудам бо ҳамо эҳсосот, бо ҳамо хушбахтиҳое, ки пеш дар рӯи саҳна доштам, ҳамо чиз боз маро ба авҷу овард, чӣ хел мегӯянд?
0: Рӯҳ баланд кард.
1: Рӯҳ баланд кард. Рости гап, худро хушбахт ҳис кардам. Ин яке аз рӯзҳои хушбахттарин ман.
0: Яъне аз ин пас шумо ҳамеша бо шунавандагонатон ҳастед.
1: Албатта, албатта.
0: Пай оҳангу таронаҳои ҷадид ҳастед.
1: Худо кунад.
0: Саломат бошед. Хуб, Суҳроб, аксар мухлисонатон гуфтанд Суҳроб аз саҳнаи ҳунар хело хаста шудааст, ҳатто барои интихоб кардани ин ҷода пушаймонӣ ҳам кардааст. Ин овозаҳо то куҷо ҳақиқат дорад?
1: Не, барои чӣ? Ман агар дуюм боро агар боз касб интихоб кунам, бо касби худамро овозхонира интихоб мекунам, барои чи ки дӯст медорам. Барои чи пушаймон нестам ам ай касби худ интихоб кардагӣ. Ин дар хуни ман аст. Ман аз ҷавонӣ ки ҳамин шавқи сурудхонӣ доштам, орзуам ба расидам. Бозам мехоҳам ки сароянда бошам, санъаткор бошам. Пушаймон нестам.
0: Зинда бошед. Хуб, зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. Пас ҳамнаво бо барномаи наистони наво бошед. Шунавандагони азиз, занг занед. Рақамҳои мо дар студия фаъол аст. 227 95 94 227 62 86. Дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Суҳроби Маҳмуд. Хуб, Суҳроб, як муддат дур будан ба эҷоди ҳунарманд чӣ таъсир мегузорад? Ҳамзамон вақте дар барномаи консертиатон рӯбарӯи мухлисонатон омадед, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт?
1: Ростига санъаткор агар аз саҳна дур шавад, акнун фаромӯш намешавад, лекин аз назари шунаванда ё ин ки мухлисон дар ҳақиқат дур мешавад. Шояд фаромӯш кунанд, баъд бисёртар тариқи телефон ё тариқи интернет мегӯянд.
0: Шабакаи
1: иҷтимоӣ. Баъд суроғ мекунанд мухлисон, ки шумо куҷо шудед, саҳна дар рӯи саҳна нестед, акай суроғ. Ё ин ки ҳатто дар такси мешинам ман, мисол дар ҳамин дурни шаҳр дар пойтахт суол мекунанд ки акай Суҳроб шумо баз кардед сарояндагия сурудхония мо шумое намебинем тариқи телевизион ё мисол тариқи
0: дигар
1: барномаои консертӣ ман баз накардем ман мисоли га ман нав сар кардам бо
0: дубора омадам
1: шумо мегӯм хай ютуб шабакаи иҷтимоӣ ютуб дароитон мисол ё дигар инстаграм мисол дигарро шуба дароитон бинетон ман фаъолият дорам ана сурудҳои нав кардаги ман барои мухлисо ана барои чӣ ман баз кунам мисоли гап оле на он қадар пир ҳастем оле ҷавон ҳастем оле хизматҳои мо
0: در پیش است.
1: در پیش است البته.
0: سلامت باشید. خسته نگردید. خب اینجا یک نفر شنونده ای ما در خط تلفن قرار دارن میشنویم. بله. الو. الو. عذر زیاد با سبب های تکنیکی ما نتوانستیم با شنوندگان پیوست شویم. رقم های ما فعال است. شنوندگان عزیز زنگ بزنید 227-95-94-227-62-86. سهراب محمود هستند مهمانی ما. برنامه نیستانی نوا است مستقیما روی موجی رادیوی فرهنگ.
1: چرا که شما گفتید شاید در حقیقت من نفرموش کردیم مخلصم؟
0: نه چرا زنگ میزنم. خسته نگردید. خب اینجا از کارگردان خواهش میکنیم یک ترانه زیبای سهراب محمود رو پخش کنند، سپس با شنوندگان باز با در تماس میشویم. ما رو همسفر باشید.

0: همی خیل روسی که بیز سرود رو من چه وقت اجرو کرده گینا بودم یک که در یادم غلطید این اوهنگی دوستیمو برادریمو شدربان لوبری زهریون است ما اوهنگ رو چند سال پیش همکاری کرده بودیم من در یک کنسرت هم پیشکش مخلص رو گردونده بودم انا دلوار جونم روحو شد بوشه
1: саломат бошед зинда бошед хуб шунавандагони азиз барномаи наистони наво мустақиман идома дорад шумо метавонед тариқи телефонҳои 227 95 94 227 62 86 бо мо дар тамос шавед нафари дигар дар хати алоқа аст мешунавем бале
2: салому алайкум
1: салом алайкум
2: салом ба шумо салом ба суҳро
1: саломат бошед марҳамат
2: сулаймоном аз душанбе
1: зинда бошед шуморо мешунавем
2: дарониҷӯи як чанд гурӯҳ бачаҳо будем ки ҳамроҳ будем аз ҳар донишгоҳҳо ва ҳамон лаҳзаҳо бо роҳбалади як чанд нафар дӯстҳо сӯроб аввалин суруди хуча дар телевизион сабт кард ҳамон суруди ҳама зоҳир буд ҳамин лаҳзаҳо сӯроб дар ёд дорад ва он суруд кадом суруд буд ки мехондам ташаккур
1: зинда бошед
0: сеҳату сарбаланд бошед дар гуҷое бошем бародар маро сига и соли 1992 буд ё 1993 чанд сол пеш а сол сипарӣ шуда русига якум суруде ки ман дар телевизион дар шабакаи аввал ман сабт кардам яне ки ба навор гирифтагам суруди аз устоз амазоир вай будан рост мегӯям مرا دل خون کردی همچون مجنون کردی

0: саломат бошед, садоятон хаста нагардад. Шунавандаи дигарро мешунавем, бале.
1: Салом алейкум.
0: Салом алейкум.
1: Хоҳарҷон, мо ҳамин ватани Сӯроби Маҳмуда ина гузашта пеш хати рафтаем, як ҳам барномат намондем.
0: Саломат бошед. Роҳи сафед ба шумо. Марҳамат, суол доред.
1: Мо як ба худом си як сурӯзи зебо доштам, фаромӯш кардем, ай ҳаяҷони зиёдам.
0: Зинда бошед. Ҳоло дар куҷо қарор доред шумо?
1: Мо ҳозир дар Ҳисор.
0: Дар Ҳисор. Шояд мавзӯи Ҳисорро дар бар мегирифт, зебогиҳои Ҳисорро дар бар мегирифт он тарона? Ба хотир наомад?
1: Аммо акай Сӯроба бигем ки раҳмати Супони Саиди Абайд мехон, Ҳисораме, Ҳисорам. Ҳамин агар ҳамчун месаша мехондам, беҳтарин мешид.
0: Бале, саломат бошед. Марҳамат.
1: Саломат бошед.
2: Саломат бошед. Куҷои мерин, сафартун бехатар бошед.
0: Бале.
2: Раҳмат. Ҳисораме, Ҳисорам. Из оҳанг аз Шодравон устоз Супони Саид аст, бисёр оҳанги қашанг.
0: Бале.
2: Оҳанги номи рӯшан шод буд.

0: саломат
1: бошед. Хуб, шунавандагони азиз, рақамҳои мо фаъол аст: 227 95 94 227 62 86. Сӯроби Маҳмуд ҳастанд рӯи мавҷи радиои Фарҳанг дар барномаи мустақими наистони наво. Моро ҳамсафар бошед. Хуб, Сӯроб, олми Маҳмуд бародари шумо оҳангсози хуб ҳастанд дар баробари сароянда буданшон.
0: Бале, бале.
1: Намешавад бо ҷамъи чанд нафар шогирдонатон як ансамбли алоҳида, яъне хусусиро ташкил кунед?
0: Фикри хуб дар оянда фикру карда накарда, хеле фикру ҳаст, як нақшо ҳастанд. Не ки заҳматҳои Олии Маҳмуд калоне дар ҳақиқат дар роҳе ки мо интихоб кардем, оҳангое ки ман месароюм дар консертҳо, оҳангое ки иҷод мекунад Олии Маҳмуд, дар ҳақиқат заҳматаш бисёр аст. Ман хушҳол ҳастам ки ҳамхел бародар дорам ба монанди Олии Маҳмуд.
1: Бале.
0: Барои ман хел оҳангоя фароҳам мекунад, эҷод мекунад, бо шоиро кор мекунад, матни суродро нағз интихоб мекунад.
1: Бале, дуруст аст.
0: Ана инам як хушбахти ман аст ки ман хел бародар дорам. Ана бахтоварда оҳанг мекунам. Чанд санъаткоро ки ҳамкорӣ мекунам Олии Маҳмуд. Ҳай куҷои боша сиҳату саломат боша, худованд умри дароз бина, ана дар хизмати ҳунармандо боша Олии Маҳмуд. Худшам сарояндаи хуби хуба, ана суродои нағз иҷро мекунад, дар консерт нағз пешоз гирифтан Олии Маҳмуда. Суродои тару тоза хон, суродои нағз хон, ҳатто суродои ҳиндиам хон. Ана ҳам хел фикри хуб шумо озива баён карди. Албатта як ансамбл каландаркор, як ансамбли шояд оилавӣ, шояд.
1: Бале, дуруст аст, саломат бошед. Инҷо шунавандагон моро интизор ҳастанд. Шумо дар оғоз гуфтед ки шояд маро фаромӯш карда бошанд. Мутаассифона шуморо фаромӯш накардаанд. Суруду навоҳои шумо воқеан дар дилу дидаҳои мухлисонатон ҷо аст ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳанд кард. Бале, шуморо мешунавем.
2: Ало,
1: лабай.
2: Ассалому алайкум.
1: Ассалому алайкум.
2: Ана ман ан барномаи шуморо гӯш карда истодам, аз бисёр овози хушсадои ана Сӯроби Маҳмуд маъқул шуд ва дар бораи ватан ҳозир як шеър хондад. Ман ҳам дар бук ана

0: қазори меҳнат ана кам кам шеър менависам ва як чор мисраи шеър бо иҷозат шумо агар ки мошад хонам.
1: марҳамат, шумо аз куҷо зан мезанед? номи шумо?
0: аз ноҳияи тоҷикобод, асрор абдуллоев.
1: саломат бошед, марҳамат, гӯш мекунем.
0: менамоям ман кунун шукронаи даврони ту, ҷону дил бо дофидои боғу ин бустони ту. дилрабо гашта ҳамеша теппаҳою кӯҳу дар, мерасад бӯи муаттар аз гулу райҳони ту. дар хаёлам ҳеҷ намегунҷад, бубинам хешро як даме дур аз барат, ёки аз айвони ту. ҳар гаҳе доштам сафар, то канори баҳру бард, ман надидам беҳтар, чун аз дари айвони ту. дудулон дар чаҳчаҳу қалби мо ам дар хурӯш, маст махмурем ҳама шефтаву ҳайрони ту. дил ҳаме болази шавқ, аз фараҳ лабрез аст, нағмапардозӣ намояд мирғи хуш илҳони ту. асрор гар метавонӣ хуш бихон баҳри ватан, чунки бошад хоки роҳаш сирмаи чашмони ту.
1: ана ба сороби
0: амудам барори кори эҷодӣ тавано дорам.
1: ташаккури зиёд шунавандаи азиз, қаламатон сабз бошад. мо рақамҳои шуморо ҳатман коргардони мо инҷо навишта мекунанд ва суҳроб бо шумо ҳамкорӣ хоҳанд кард. ҳамин тавр не? саломат бошед. саломат бошед. ташаккури зиёд барои зангҳои телефон. хуб шунавандагони азиз, рақамҳои мо фаъол аст дар студияи радиои фарҳанг. моро ҳамсафар бошед, занг бизанед, суолҳои худро пешниҳод кунед. хуб инҷо шунавандагонатон зиёдтар аз ноҳияҳо бо мо дар тамос шуданд. ман боварӣ дорам дӯстдорони ҳунар ва садои шумо дар ҳама ҷо ҳастанд. метавонед барои фароғати онҳо ва дубора муаррифӣ кардани санъати эҷоди худ дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон барномаҳои ҳунарии худро баргузор кунед?
2: албатта, роси гап, солҳои пеш мо ҳамхел кургиз меган дар ҳаму шаҳру ноҳияҳои худмон ҳамроҳи бародарам Олим Маҳмуд ва ансамблмон консертро ташкил мекардем, пешкаш мухлисон мегардонидем. бо ҳамхел ниҳатҳо дорем ки оянда дар шаҳру ноҳияҳои ватанамон албатта ҳамхел консертҳои нав ба нав баргузор кунем.
1: саломат бошед. хуб, чун шумо огаҳӣ доред, имрӯзҳо зеҳни сунъӣ хеле фаъол аст. ман фикр мекунам сарояндагон ва оҳангсозон зиёдтар истифода мекунанд аз он. андешаҳои шумо нисбати ана ҳамин чиз, масалан зеҳни сунъӣ метавонад ҷои сарояндаи асилро пур кунад?
2: ягон вақт не.
1: наметавонад?
2: наметавонад. барояш ки садои асил асил аст, санъаткори асил асил аст. барое ки вақте ки ту иҷро мекунӣ, шунаванда туро дигар хел қабул мекунад. ин чизое ки сунъӣ ҳастанд, ино аз байн дарав меравад. ин сохта аст охи.
1: бале.
2: чизе ки ҳақиқӣ аст, мисол ана асил аст, ин ҳама ба маълум аст ку.
1: ин дар дилу дидаҳо боқӣ мемонад. бале, дуруст аст. саломат бошед.
2: мушкиле ки устоз Кароматҳои Қурбон ҳам сурудое ки хондагӣ будан дар ҳамн вақте, дар ин вақтҳо то ҳозира сурудои шодравон устоз Кароматҳои Қурбонро ҳатто насли наврас чихел қабул мекунанд, чихел наздик қабул мекунанд. яъне ки
1: на кӯҳна мешавад, на фаромӯш мегардад.
2: бале, бале. чизе ки асил аст, суруди ки асил аст, ҳақиқӣ аст, мисол мемонад дар таърих, солҳои сол мемонад.
1: бале, дуруст аст. саломат бошед. шунавандаи дигар. бале.
3: ассалому алайкум.
1: салом алайкум.
3: барои барномаи беҳтари якҷон ташаккур ба коргардон аҳсану сипос.
1: ташаккур.
3: меҳмонро ба студияи зебои радиои фарҳанг хуш омадед. нурзид додбарсар мувозакашон хаста набошад.
2: насурҷон
3: ғаниев аз шаҳри Конибодом новина ҳастам. ман хеле сурудҳои ин касса меписандам, чунки оҳангҳо матно хуб олиҷаноб. ман танҳо як хоҳиш дорам ки якон суруд дар бораи падар доранд ё неагар дошта бошанд каме замзама кунанд. ба шумо баракати кор, даромади бисёр. боз кадом намудҳои асбобои мусиқи хубтару беҳтар меравозанд? раҳматҳои калон сипос.
1: ташаккури зиёд шунавандаи азиз, марҳамат.
2: албатта мо дар васфи падар ҳамроҳи бародарам Олим Маҳмуд як оҳанги хуб кардем, ایجاد کردن من سرویدن اجرا کردن مخلصان نقص پیشواز گرفتن تا زیرا زنگ تلفنی یا با طریق شبکه اجتماعی میناداری میکنن غنیمت هر نفس وصلی پدر دون که فردا بینگری بالای سر نیست همین صورت رو بسیار نقص قبول کردن سخنو از شاعر استاد کمال نصرالله بسیار ناز قبول کردن مخلصا سلامت باشن
1: خب اینجا گفتن که اسباب های موسیقی کدام اسباب موسیقی را خوبتر می‌دونید؟
2: دوری که من در دانشکده تحصیل میکردم در دانشگاه فرهنگی سنتی نمو دانشگاه سنت سپیس میگن یعنی که اختصاصی من اکاردیون بود من اکاردیون رو نغز نوازش میکنم نغز می نوازم فرتپیانا همین چیز رو هم که اسبابوی که به شکلی چی خیلی میگنم مثل اکاردیون باشد اگر فرتپیانا باشد من نغز نوازش میکنم نغز نوخته میتونم همین اسباب رو نوازش کرده میتونم
1: سلامت باشد خب اینجا پرویز ترانه پدر رو فکر میکنم گذاشتن خواهش میکنم بلند کنید

0: таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафрӯз сафар ва

0: Ассалом. Натарс гавар. Чи маро нашинохт?
1: Ҳикмат ҷон, ин туи?
0: Бале, бале, ман.
1: Мебахши. Қариб туро нашинохт.
0: Дар паҳлиёт чӣ намумкин?
1: Марҳамат.
0: Вале ман гавҳар туро дидан ҳамон шинохтам.
1: Ту охир қариб дигар шудаи?
0: Нахоҳад.
1: Дар пешоният оҷинҳо пайдо шуданд.
0: О.
1: Ба моят сафеди дамидаст. Бина. Ту тану тӯшдор ҳам шуда монди.
0: Ту бошу тамоман тағйир наёфтаӣ. Ҳоло ҳам мисли пештара. Сторагар. Дилрабо.
1: Дурӯғ нагӯ, Ҳикмат. Намебинӣ? Се чорта мӯйчакам сафед шудааст. Як дандонам се моҳ пеш ғалти тилло кардам. Боз ман соҳиби панҷ фарзанд шудам.
0: Панҷ фарзанд?
1: Ҳа, се писару ду духтар. Ту чӣ хел?
0: Ман нағз. Ду писар дорам. Дар Москва квартири се хонагӣ дошта бошем ҳам гуфтан мумкин ки дар он ҷо зиндагӣ намекунем. Гоҳ дар Ирон, гоҳ дар Арабистон, гоҳ дар Ҳиндустон ё Покистон. Гавҳар, ту ҳоло дар куҷо кор мекунӣ?
1: Дар мактаб, муаллимаи фанни алгебра.
0: Шавҳарат чӣ?
1: Директори мактаб.
0: Ха, бисёр нағз. Саломати зиндагӣ нағз?
1: Раҳмат, Ҳикматҷон.
0: Гавҳар, ту чаро онҷо нишастаӣ?
1: Райҳон аз Москва телеграмма дода, хоҳиш кардааст ки соати чортаги ҳамин сада биёям. Туро мешиносӣ? Вай дугонаи ҷонии ман.
0: Чаро нашиносам? Ман Райҳонро нағз мешиносам, духтари нағз.
1: Ман ту хул намефаҳмам ки чаро маҳз дар таги сада. Охир вай ҷои истиқоматамро медонад? Аз Москва меомада бошад, рост ба хона биёяд, чӣ мешуд? Ман ҳайрон. Ҳозир ояд. Барои ин шӯхиаш гӯши росташро се бор сахт натобам, номам Гавҳар не.
0: Се бору халос?
1: Ҳа, се бораш кифоя.
0: Гавҳар, ман Райҳон. Марҳамат. Марҳамат, гӯши маро даҳ бор тоби ҳам хафа намешавам.
1: Не, Ҳикмат. Ана соат чор шуд. Ҳозир худаш меояду ҷазояшро мегирад.
0: Гавҳар, Райҳон ба ту саломи бисёр гуфт. Ман се рӯз пеш бо ӯ дар майдони сурх ногаҳон вохӯрдам. Сони...
1: А, ҳоло ин телеграммаи ту будми? Боз султон ҳамроҳам омада нешуду хайрият ки як рафиқаш омада монд набошад.
0: Агар вай меомад, ман ба ту наздик намешудам. Медони, Гавҳар, ман навакака самолиёт фуромадам. Соати 6 боз ба Москва мепарам. Билет дар кисам. Ҳамин хел. Вақт кам. Ҳатто ёру ҷӯроҳоро надида меравам.
1: Чӣ, барои аловгирӣ омадӣ?
0: Не. Ба ин шаҳр бо як кори зарур омадам, болоиро туро дидани шудам. Паго мо ба Афғонистон мепарем. Маро ба сафоратхонаи Иттифоқи Советӣ дар Афғонистон ба кор мефиристанд. Дар Кобул аз афташ 3 сол мемонам.
1: Кор кори ту будаст, Ҳикмат. Доимо сафар карда ҷаҳон дида мегардӣ.
0: Дар назари аввал ҳамин хел менамояд. Кори мо хеле душвор, Гавҳар.
1: Мумкин.
0: Гавҳар, ман туро ба муносибати рӯзи таваллудат табрик мекунам.
1: Рӯзи таваллуд?
0: Ҳа, магар имрӯз?
1: Не, Ҳикмат, рӯзи таваллуди ман паго.
0: Чӣ хел? Ту дар ёд дорӣ, Гавҳар? Дар курси чорум 13 май ту маро ба муносибати 20 солагии рӯзи таваллудат ба хобгоҳатон ҷиғ зада буд.
1: Дар ёдам ҳаст. Лекин он вақт ману ҳамкурсам Шарофат рӯзи таваллудамонро якҷоя қайд карда будем. Рӯзи таваллуди вай 12 май буд. Аз они ман 14. Дубор ташвиш накашем, гуфтам маслиҳат карда, ҳар ду як ҷоя гузаронди.
0: Ҳоло пагогӯй, ман бошам дар тамоми ин солҳо, бовар кун. Бовар кун, гавҳар. Дар ҳар шаҳре ки будам, ин рӯзро худам танҳо қайд мекардам.
1: Хато мекарди, ҳикмат.
0: Бале. Вале инро ислоҳ кардан мумкин аст. Хатои аввалинро ислоҳ карда намешавад.
1: Ҳа. Хатоҳо духил мешуданд. Яке ашро ислоҳ мекунӣ, дигарашро не.
0: Бо иҷозати ту.
1: Марҳамат.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба китоби чаҳор мақолаи устод низомии арӯзии самарқандӣ сухан хоҳем гуфт. бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. сухангар набудӣ набуди қалам, ба лавҳи баён сар насуди қалам. шунавандагони азиз, дар таърихи адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ китобҳое ҳастанд ки арзиши илмӣ ва таърихии онҳо ҳеҷ гоҳ кам нахоҳад шуд ва бемуболиға яке аз он гуна китобҳо чаҳор мақолаи устод низомии арӯзии самарқандӣ аст. ин асар ҳаҷман он қадар калон нест, вале ҳамчун як рисолаи илмию адабӣ ва таърихӣ арзиши ниҳоят баланд дорад. чаҳор мақолаи китоб ба чаҳор ҳунари барои фарзанди одам зарурӣ аз қабили дабирӣ, шоирӣ, табибӣ ва ситорашиносӣ бахшида шудааст. устод низомии арӯзии самарқандӣ ҳамчун як донишманди мӯшиков доир ба ин чаҳор касб андешаҳои ҷолиб баён кардаанд ва дӯстдорони ин чаҳор касб метавонанд аз маслиҳатҳои он касб фаровон истифода баранд ва дар ин роҳ комёб гарданд. маслиҳатҳои устод низомии арӯзии самарқандӣ калиди мушкилот ва ҳидоятномаи падарона аст. хонандаи адабдӯст аз ҳар як мақола ва ҳикояи дар китоб ҷой дошта ақлу фаросат ва дониш меомӯзад. масалан, устод низомии арӯзии самарқандӣ дар мақолаи ба илми ситорашиносӣ бахшидаашон гуфтаанд. абӯрайҳони берунӣ дар китоби аттафҳим ви саноати танҷим дар боби аввал бигӯяд ки мард номи мунаҷҷимро сазовор нашавад, то дар чаҳор илм ӯро ғазорате набошад, яъне яке ҳандаса, дуввум ҳисоб, саввум ҳайат, чаҳорум аҳком, яъне пешгӯӣ аз рӯи ситораҳо. аммо ҳандаса саноатест, ки андар ӯ шинохта шавад ҳоли авзои хутут, яъне хатҳо ва ашколи сутӯҳу муҷассамот ва он нисбати куллӣ ки мар мақодир рост, бадон ки ӯ мақодир аст ва он нисбате ки мар ӯ рост, бадон чи ӯро авзо асту ашкол. аммо ҳисоб саноатест, ки андар ӯ шинохта шавад ҳоли амволи аъдод, яъне ададҳо. яъқуби исҳоқи кинди яҳудӣ буд, аммо файлсуфи замонаи хеш буду ҳакими рӯзгори худ ва ба хидмати маъмун ӯро қаробате буд. шунавандагони азиз, бадин мисол устод низомии арӯзии самарқандӣ аз рӯзгори мунаҷҷимон, ситорашиносони маъруф ҳикоятҳо оварда моро бо асрори илм шинос карданд. шунавандагони азиз, забони китоби чаҳор мақола бисёр ҷолибу ширин ва хушоянд аст. барои мисол ба ин ҳикояте, ки доир ба илми дабирӣ дар ҳаққи дабири дарбори сомониён искофӣ навишта шудааст таваҷҷӯҳ кунед. искофӣ дабире буд аз ҷумлаи дабирони оли сомон ва он саноат некӯ омӯхта буд ва бар шавоҳиқ некӯ берун омадӣ, магар қадри ӯ нашинохтанд ва ба қадри фазли ӯро нанавохтанд. аз бухоро ба ҳирот рафт ба наздики алптегин ва алптегин турке хиратманд буд ва мумайиз, яъне бофаросат. ӯро азиз кард ва девони рисолат ба ду тавфиз фармуд, яъне ба ӯ супурд ва кори ӯ гардон шуд ва ба сабаби ин ки дар ҳазрат падидор омада буд, барнадимон истихфоф, яъне беқадрӣ ҳаме карданд ва алтегин таҳаммул ҳаме кард. ба охири кори ӯ ба исён кашид, ба истихфофе, яъне беҳурматӣ, ки дар ҳаққи ӯ рафта буд, бар иғроқ барангехт ҷамоате, ки навхоста буданд. чун искофиро кор боло гирифт, дар хидмати амир нӯҳ ибни мансур мутамаккин гашт ва аз мокони кокӯй, барай ва кӯҳистон ноиб исён оғоз кард ва сар аз рибқаи, яъне ҳалқаи итоат баркашиду уммол ба ховару симнон фиристод ва чанд шаҳр аз кумиш ба даст фурӯ гирифт ва низ аз сомониён ёд накард. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти китоби чаҳор мақолаи устод низомии арӯзии самарқандӣ бо адабиётшинос Шамсиддин Муҳаммадӣ сӯҳбате доштем. биёед ҳоло он сӯҳбатро бо ҳам шунавем.
2: استاد عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست مهری خلاص شنوندگان به شما اظهار میکنم به این معنا که شما یکی از مهمانان دائمی برنامه های رادیو فرهنگ هستید. و صحبت امروزی ما در بابت یک از کتاب های بسیار پر ارزش ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی است و به مبالغه چهار مقاله با وجود یک کتاب نه آنقدر بزرگ بودنش ارزش بسیار بلند علمی و ادبی و تاریخی دارد و میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. اصلا میخواستم ارزش همین کتاب بسیار گران
3: تشکر. یکی از اثرهایی که در تاریخ ادبیات ما نقش و جایگاه خیلی بلند و بسیار امروز ما از آن افتخار میکنیم و ما از آن استفاده کامل داریم همین چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی است که از مهمترین، معروفترین و ارزشمندترین اثرهای نثری ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس در قرن ششم هجری و دوازدهم میلادی به شمار می این اثر نه تنها از نظر ادبی بلکه از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، علمی اهمیت خاص دارد. مؤلف کتاب احمد

0: баргардад ба марказ ё ба пойтахт ва бухоро шари ба пойтахти кишвар. Ин як аст. Дуввум ин ки бисёр ҳамун бемеҳрии Султон Маҳмуд ба шоҳнома, вақте шоҳномаро гирифта ба ғазни меравад, ва ҳамин инам ба як қиссаи хеле муфассал нақл шуд. аввалин маротиб ҳама гумон мекунанд ки ин шоҳнома ба Султон Маҳмуд бахшида шудааст, вале дар замони Султон Маҳмуд навишта шуд, вале онро қабул накардани Султон Маҳмуд, яъне ба хостаҳои Султон Маҳмуд рост наомадани мавзӯи муҳтавои шоҳнома дар инҷо сикр, чунки ба шоҳнома ин асари миллӣ буд, асари ҳамосӣ буд, асари бедоркунандаи тафаккури миллӣ дар мардум. бисёр имрӯза аҳамияти шумо ҳар рӯз беш аз беш дарк мекунем ки чӣ қадар асаре ҳаст, ки агар ин ниёи мо ҳамин асарро намеофаред, имрӯз забони мо ба ин қудрату, ба ин шаҳомату, ба ин густардагию ба ин паҳноварӣ зиёд аст. дар бораи чанде шоироҳе дар ҳамин давраи ҳамаҳди худаш маълумотҳое медиҳад, ки инҳо бисёр арзиши илмию адабӣ доранд. мақолаи сеюм дар моҳияти илми нуҷум аст. дар ин вақт муаллиф дар бораи ситорашиносӣ ва нақши мунаҷҷимон дар ҳаёти шоҳон суҳбат мекунад. ва шоҳон дар замони гузашта пеш аз ҳама мо медонем ки барои иқдом кардан ба ин ё он масъалаҳои муҳими давлатӣ, ҷангу сулҳу корҳои муҳим пеш аз ҳама бо мунаҷҷимон машварат мекарданд ва ин барои онҳо як нав дастур ё раҳнамоии огоҳкунандае дошт, ки бояд шоҳон онҳоро ба инобат мегирифтанд. дар ҳамин мақола хотираҳо дар бораи умри хайёму обурайҳони беруни бисёр арзиши баланд доранд. масалан қайдҳо ёдоштҳош дар бораи умри хайём, ки мо медонем имрӯз дар хунба нишопур расида мегӯяд қабрша дидам ҳамон тавре гуфта буд дар суҳбат бо ман. мақолаи чорум дар моҳияти илми тиб ва табибӣ аст. муаллиф ин илм ва намояндагону аҳли ин илмро ҳам бисёр меситояд ва муҳиму дорои бисёр аҳамият будани ҳамин илмро дар ҷомеа бисёр таъкид мекунад ва тавсиф мекунад, ки табиб бояд на танҳо ҷисм, балки рӯҳи беморро низ табобат кунад. дар инҷо ҳикояти ҷолиб дар бораи маҳорати тиббии Абуалӣ ибни Сино. ҳамин гуна арзишҳои ин китоб хеле зиёд аст, вале тарзи нигориш ё забони насре, ки муаллиф барои асараш интихоб кардааст, бисёр фаҳмов, равон. услуби нигориши ин асар омехтае бо насри соддаи давраи сомониёну ва насри маснӯиву ороста, яъне ба санъату оростаи давраи ғазнавию салҷуқӣ аст. дар байн қарор дорад. сохти ҳикояҳо муаллиф аввал назарияҳоро дар бораи ҳар илм пешниҳод мекунад ва баъд барои таъйид ва барои ҳамун ақидашро тасдиқаш, таъйидаш як ҳикоят меорад. ҳар ҳикоя, ҳар боб дорои 10-11 ҳикоят мебошад, ки дар маҷмӯ 42 ҳикоят дар ҳамин асар омадааст. сабти таърихии воқеаҳо бештар ба хотираҳои худи муаллиф ва шунидаҳои ӯ ва шоҳидҳои айнӣ, ки бештар ба ин асар ҷозиба бахшиданд, бисёр арзиши ин асарро барои мо боз ҳам намоянтар ҷилва мекунад. аҳамияти ин асар дар чанд ҷумла агар хоҳем ҷамъбаст кунем, ин як оинаи тамаддун ва фарҳанги асри 11-у 12-уми мо аст. аз тарафи як нафар ҳамватани мо, ҳамтабори мо навишта шудааст ва барои тамоми форсизабонон асари рӯймизӣ гӯем, хато намекунем, чунки бисёр агар ба ҳамин давра садукор бинанд, ҳатман ба ин асар муроҷиат мекунанд, чунки аз маъхазҳои асосӣ ва муҳими ҳамин асри 11-у 12 ба ҳисоб меравад. ин китоб ягона манбаест, ки дар бораи ҳаёти баъзе аз шоирон, донишмандон, масалан лаҳзаҳои зиндагии фирдавсӣ, хайём, ибни сино маълумоти нодир ва аввалинро пешниҳод мекунад. арзиши илмиш, ҳамунчунон ки пештар зикр кардем, дар кадом сатҳ қарор доштани ҳар касб, дар кадом сатҳ қарор доштани ҳамин олимоне, ки мо дар бораш маълумот медиҳад, онҳоро ҳатман қайд мекунад ва зикр мекунад, ки яъне меъёр анамин осори анами асарҳо дар ҳар илме, ки вай пешниҳод кардад. ҳамчунин асар дорои ҷанбаи ахлоқӣ ҳам мебошад. дар он асарҳо махсусан ҳамин ҳикояҳое интихоб шудааст, ки ҷанбаҳои ахлоқӣ дорад, ҳамашон барои тарбияти насли ҳар давра хоса имрӯз ҳам хеле муҳиму арзишманд ба ҳисоб меравад.
1: ташаккур, ман аз шумо супосгузорам барои меҳру ихлос ва садоқате, ки ба адабиёти классикии дарӣ ва забони муқаддаси тоҷикии форсии дарӣ доред, ва ман аз ҳами шунавандагони азизу арҷуманди барномаи ангубин ба шумо барояк суҳбати бисёр омӯзанда, як суҳбате, ки дар ҳақиқат як сабақи худшиносию суханпарастӣ буд, ташаккур мекунам ва ба шумо дар корҳои ояндаи илмию эҷодитон комёбиҳо мехоҳам. شما صحبت ما رو با ادبیات شناس شمس‌الدین محمدی شنیدید. شنوندگان عزیز، ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری در حقیقت گنجینه است. خوش به حال کسی که از این گنجینه برخوردار می شود و وجود خود را از زیور معنی می آراید و به مبالغه یکی از آن شاه اثرهایی که ارزش بلند علمی و ادبی و تاریخی دارند کتاب 4 مقاله استاد عزیز نظامی عروضی سمرقندی است.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои фарҳанг.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. از 25 ایون تا 2 ایل سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز میگردد. اطلاع میدهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور. مسئله آمادگی به این چهارابین در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان زیازاده در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شد که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز چهارابینی با نفوذ بین المللی بوده با اشتراک نمایندگان кишварҳои аъзои фонд созмонҳои байналмилалӣ ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад интизор меравад ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд ёдовар мешавем ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим ҳифзи пиряхҳо эътироф гардида ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд. Фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. Он лоиҳаҳои бузургро барои гузариш ба иқтисоди камкарбон ва мутобиқ шудан ба тағйирёбии муҳити зисти ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад. Фонди иқлими сабз соли 2010 дар доираи конвенсияи чаҳорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ва созишномаи Париж таъсис ёфтааст. Идораи марказии фонди иқлими сабз дар маҳалли тиҷоратии Сонгдо шаҳри Инчхони Ҷумҳурии Корея ҷойгир буда аз ҷониби шӯрои директорон, ки 24 нафарро ташкил медиҳад, идора карда мешавад ва аз сӯи котибот дастгирӣ меёбад. Директори иҷроии фонди иқлими сабз хонум Мафалда Дуарте, ки зодаи Португалия аст, мебошад. Сармояи фонди иқлими сабз беш аз 20 миллиард долларро бо фарогирии зиёда аз 300 лоиҳа дар бар мегирад. имрӯзҳо дар мамлакат маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалладонагӣ идома дорад. Аз тарафи вазорати кишоварзии мамлакат ситоди махсус ташкил карда шудааст, ки ба кишоварзон барои беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ намудани дастранҷашон кӯмак мерасонад. Дар ҷумҳурӣ то 5 июн аз майдони 31480 гектар 110099 тонна зироати ғалладонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. Дар ин хусус ба агенти миллии иттилоотии тоҷикистон хобар аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъоварӣ дехони мамлакат дар майдони 293702 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронида шудааст. Аз он 195106 гектар майдони кишти гандум буда, майдони 25426 гектар даравидашударо ташкил медиҳад. Ҳосили умумӣ 92712 тонна ва ҳосилноки аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна то 40 сентинер мебошад. ғалладонагӣ аз қабили гандум, ҷавсар, лубиё, нахӯд, мош, шоли ва ҷувори макка маҳсулоти хӯроки ҳаррӯзаи мардум дониста мешаванд. аз این رو وزارت تلاش دارد که کشتی چونین زراعت را در مملکت بیشتر نماید تا ساکنان جمهوری با محصولات از جد طبیعی توزه و فایده آور تامین بوشند. اطلاع داده شد که ولایت خطلان بین منطقه های مملکت برای پروریش نمودن محصولات غلدانگی از قبیل گندم سازگار می بوشد. این چونین در این شب و روز این ولایت در جمعوری غلط پیش صف می بوشد. در بعض منطقه های مملکت از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان جمعوری غلدانگی ها از ماه آگوست آغاز می یابد. پایانی بخش خبری از رادیوی فرهنگ
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош. Фарҳанг бош.
3: шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадеӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед. Гуфтори 11.

дар байни ин созҳои рубоб, рубоби қашғарӣ, ҳолоёки аз созҳои маъмули яканавозӣ, ансамблӣ ва оркестри аст. Дарозии он 90 сантиметр буда, косаи мудаввари кафес монанд дорад. Чуқуриаш 11-13 сантиметр аст. Онро аз чӯби тӯт, тӯз, зардолу, арча ва ғайра метарошанд. Ва аз рӯи косаш пӯсти дили буз, тон ва бештар моҳӣ ва ғайра мекашанд. Дар гарданаи дасташ аз ду тараф шохҳои камоншак, дарозиаш 10-12 сантиметр дорад. Нуги даста ба қафо хам хӯрда дар он ангушҳо, дар баъзе намуди онҳо гӯшакҳои флизӣ, металлӣ ҷой гирифтаанд. Дар рӯи пӯсти коса харак дорад барои ҷури тозаи пардаҳо. Харак пешу қафо бурда мешавад. Дар дастаи рубоб, ғайр аз пардаи мутлақ, се овози торику шода, боз 24 пардаи диатоникиву хроматикӣ мавҷуданд, ки ҳар яки он ду октавеи пурраро дар бар мегиранд ва онҳоро пеш аз рудаи бузу гусфанд месохтанд. Ҳоло тори сеюм ва риштаҳои синтетикӣ ва торҳои як дуюмро аз флиз месозанд.

шакли нави рубоби қашғарӣ, ду тори флюзи ҷуфт ва як тори синтетики хавс дорад, ки ин садои бам, яъне басро медиҳад. Баъди солҳои 60-уми асри 20, як зумра соҳибкорони соҳибкасб ва навозандагони касбӣ бо маҳорат рӯи саҳна омаданд. Ба мисли Муҳаммадҷон Мирзоев, Сулаймон Тахалов, Қобилҷон Усмонов, Тоҳирҷон Раҷабӣ, Одилҷон Назаров, Ҳикмат Нарзуллоев, Ҷурахон Обидов, Мустафоқул Муртазоев, Маҷнун Баротов, Абдуразоқ Муҳаммадов, Ворис Абдурахмонов, Абдурахмон Матхалов. Дар сози нодир шогир тайёр намуда рубобро ҳамчун сози якканавозӣ ташвиқу тарғиб карданд.

профессор Ҷурахон Обедпор бори аввал дар ҷумҳурӣ соли 1975 дар рубоби Қашғарӣ барномаи дар ҳаҷми як шӯъба тайёр намуда консерт дод ва шогирдонаш низ кори ӯро идома доданд. Рубобнавозон дар озмунҳои навозандагони созҳои халқӣ байни ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ иштирок намуда ғолиби озмунҳо гардиданд ва мисли Хушвақт Улмасов, Фатҳулло Файзуллоев, Абдуразоқ Нормуҳаммадов, Абдураҳмон Матхалов ва дигарон ҳама шогирдони профессор Обидпур мебошанд. Аз солҳои 60-уми асри 20 сар карда барои рубоби Қашғарӣ як қатор китобу дастурҳои таълимӣ ва асарҳои ҷудогона дар Тоҷикистону Узбекистон таълиф шуданд ки репертуари таълимиу консерти сози мазкурро ғанӣ гардониданд.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ рубуби қашғарӣ маълумот додем.
1: Муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Асрориён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр.

0: дарёб, ки мо зодаи сайёраи обем. Дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Азбаски баландему зулолему гуҳарнок, дар олами дарё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон, бар ҳамсафарон дастаи фавораи обем. ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст, олам тану дарё дилу ангораи обем. мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сухта наззораи обем. ҳар қатраи дарёи равон аст муқаддас, мо саждагари маъбади сайёраи обем. тоҷикистон сарзамини обҳои мусафо. радиои фарҳанг таранумгари ҳадафҳои созанда.
1: дар ноҳияи восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, Канишири накои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шиносномаи меҳр. бурҷҳои ту беҳтар аз аҳром, руди поки ту беҳтар аз нил аст. сақфи нилии осмони туро меҳру моҳу ситора қандил аст. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. тапиши қалби беқарор маро зар бо ҳар дақиқа гар бизананд, вусъати меҳри ман шавад ҳосил. кай зи ҳайрат гапи дигар бизананд. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. сари боло маро ҳаме бахшӣ дар ҳадди пояи дирафши ватан. ҳамчу мурғи ҳумой пар бизанад ба сарам сояи дирафши ватан. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. мекашӣ ҳамчу мавҷгир маро, ҷазбам дода дар баробари худ. медавам ҳар саҳар ба ҷониби ту, ҳамчу тифле ба сӯи модари худ. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. ошиқонат ба чор сӯи ҷаҳон, чор дарвозаи ту бикшоянд. қиблаи чор сӯяи башарӣ, сӯят аз чор сӯй меоянд. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. дар дили шаб ба домани варзоб, бурҷи тоҷат ситора мерезад. моҳ агар мебарояд аз нахшаб, офтоб аз дили ту мехезад. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. боғ дар боғ дафтари монӣ, нақши беҳзод гаштаи имрӯз. гаштаи зиби шоҳномаи нав, рустамобод гаштаи имрӯз. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. ахтари номи мардҳои бузург осмони туро муҷалло кард. номи мирзо туро ба дунё бурд, хоки айнӣ туро бухоро кард. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. баъди даҳ асра дарди сомонӣ, ёфт тоҷик дар дилат сомон. пойтахти муҳаббати миллат, шаҳри сулҳи Эмомалӣ Раҳмон. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки шухи чу тифли беқарор мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон. ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад. беибо ғалтону хезон меравад. гӯй аз чизе гурезон мешавад. дар канори панҷ пинҳон мешавад. ҳамчу тифле меиртобад бар сараш. медарояд дар канори модараш.

0: فرهنگ روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن ها، فرهنگ روز،
0: منبر دانشمندان و کارشناسان، فرهنگ روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز، فرهنگ روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ. аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз. бале шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 фм мешунавед. масъули барнома ҳастам инобати икром саиди сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикрандишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

сарчашмаи вожаҳое, ки ба забони арабии давраи истилои араб ворид шудаанд, забони зиндаи ниёкони мо буд. аз ин рӯ бо омӯхтани ин вожаҳо метавон таркиби луғавии забони форсии дариро то андозае муайян кард, ки иҷрои ин корро ба уҳдаи забоншиносони касбӣ вогузор мекунем. дуюм, аксари кулли вожаҳои забони мо, ки ба забони арабӣ роҳ ёфта, ба қозои хусусиятҳои ин забон ба тағйироти шакливу овоӣ мувоҷиҳ гардида, аз асли худ то андозае дур шудаанд, ки ин амр баъзан дар шинохти аз ҳолати онҳо мушкилиҳое пеш овардааст. ба иборати дигар, арабҳо ҳар вожаеро, ки аз форсии дарӣ ва забонҳои дигар низ гирифтаанд, ба қоидаҳои забони худ, ба талаботи имло ва хусусиятҳои овоии он мувофиқ карда, онро зоҳиран арабӣ кардаанд. дар забоншиносии арабӣ, ки асосгузоронаш гузаштагони овозадори мо аз қабили сибавайҳи наҳвӣ буданд, ин қабил вожаҳоро муарраб номида ва фарҳангномаҳое аз онҳо мураттаб кардаанд. аз нахустин намунаҳои ин қабил фарҳангномаҳо китоби алмуарраби ҷавориқи асри даҳ ва шифоул ғалили хафоҷӣ маҳсуб мешавад. ин асарҳо калимаҳои зиёди форси дариро шомил ҳастанд, ки дар забони ниёкони мо дар давраи истилои араб мустаъмал будаанд ва бо ворид шудан ба забони арабӣ ҷомаи ин забонро ба бар кардаанд. барои он ки тасаввури аз таъриб, яъне арабӣ кардани калимаҳои забони мо дар хонанда ҳосил шавад, теъдоди аз ин гуна калимотро бо шакли муарраби онҳо ба тариқи мисол зикр кардан ба маврид аст. чунончи калимаи тоҷикӣ арғувон, шакли муарраби он арҷувон, барда бардач, боша бошақ, бунафша банафсаҷ, пиёда байдақ, гаҷ ҷис, гавҳар ҷавҳар, канда хандақ, дебо дебоҷ, сара сарақ, чавгон савалҷом, писта фистақ, парвона фарвонак, курта қуртуқ, лагом лаҷом, найза найзак, мурғ мурҷ, заргун зарджун.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрико соли 51, Қиссаи ҳиндустон ва Қиссаи машҳур соли 54, Асарҳои мунтахаб соли 55, Чароғи абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934,
Роҳат Хон 1935 драмаи манзуми Хусро ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Джамбул, Руставели, Рашидов, Зульфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котибати иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодум

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳ ба раҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: ҳайкалтарошӣ санъати офаридани тасвирҳои ҳаҷми аз санг, чӯб, гил, филиз ва дигар мавод мебошад. Ин нави санъат аз замонҳои қадим вуҷуд дошта, дар инъикоси таърих, фарҳанг ва зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Тавассути ҳайкалҳо мо метавонем чеҳраи шахсиятҳои бузург, қаҳрамонони миллӣ ва рӯйдодҳои муҳими таърихиро ҳифз намоем. Дар Тоҷикистон низ ҳайкалҳои зиёде ба ифтихори шахсиятҳои маъруф бунёд шуданд, ки онҳо рамзи ифтихори миллӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Хушдил Меликов, ҳайкалтарош, айни ҳол омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнерии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ҳайкалтарошӣ чӣ гуна ҳунар аст ва дар рушди фарҳанги миллӣ чӣ нақш дорад? Посухи ин саволро аз худи ӯ мешунавем.
1: Хушдил ҳастам, ҳайкалтарош. Дар айни ҳол бошад, ман дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн Тоҷикистон баиши муаллим ҳайкалтарошӣ дар. Ҳайкалтарошӣ агар гирем як онарест, ки дар санъати тасвирӣ дар ин онар ё устод бошад ё муаллим бошад, эҷодкори ӯ аҷман офарида мешавад. Яъне ки агар дар живопис гирем, дар графика гирем, бисёртар дар рӯи коғаз тасвир мешавад ва дар худи ҳайкалтарошӣ бошад, аҷман офарида мешавад. Аммо таъсир намерасонад. Вақте ки мо бо сангу гилу як иломе хуб мебахшад. Яъне ки агар ғазаби бошад, ором мешавӣ. Яъне ки худи гил як хосият дорад, ки одама ором мекунад. Агар мо як кӯзагар гирем, худи хок мегирад, хока гил мекунад. Аз ҳамон гил як кӯзае ки меофарад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Яъне ки худи ҳама ҳунармандон ино зебопараст ҳастанд. Ҳайкалтароши дар таърих омодагӣ, ки рӯзе ки аз давраи санг, мо медонем ки дар давраи санг, яъне неолит ва ёда, бисёртар модархудоӣ буд. ҳамон вақт аз гил ё аз санг як бадани ё ҷасади зане меофариданд, ки синаш калон, шикамаш калон, почаш майда, сараш майда. Яъне ки вай тавлидкунандаи насле аст.
0: дар Тоҷикистон низ намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ аз замонҳои қадими таърихӣ, махсусан аз минтақаҳои бостонии Саразм ва Тахти Сангин ёфт шуданд, ки аз таърихи қадимаи ин санъат дар сарзамини тоҷикон шаҳодат медиҳанд. аввалин намунаҳои ҳайкалтарошӣ ҳан�з дар давраи асри санг ба вуҷуд омадаанд. инсонҳои ибтидоӣ аз санг, устухон ва гил ҳайкалчаҳои одамон ва ҳайвонот месохтанд. идомаи суханони Хушдил Меликов, ҳайкалтарош ва омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнери Тоҷикистонро мешунавем.
1: бисёртар дар Рими қадим, агар гирем аз ӯ пештар 3000 сол пеш аз миллодӣ, дар худи Мисри қадим аз сардорои вилоят фармоиш шуда гиянд, фақат худоёнашу ва амон фиравноро офаридан. дар Юнони қадим агар гирем, дар оҷо реали буд, яъне ки чизе ки аст, амон хел офаридан ва ё амон худоёни худ дар худи санъати ҳайкалтароши ва ё маданияти урфу одат, ҳама чи дар амон ҳайкалтароши дар яъне ки гирем дар борҷои амон қала бошад ё дар қасрё бошад офаридан, яъне ки дар ҳама ҷода бо ҳайкал, яъне ки амон қаҳрамонон худоёни худ меофаред. андешаи мо ҳамин ай ки худ ҳайкалтароши ин мо барои офаридани қаҳрамонон, яъне ки мо бояд чизе ки меофарем, яъне ки барои оянда насли наврас, насли дигар, ки буфаҳмад ки ҳамин қаҳрамон кӣ буд. яъне ки асосан дар ҷумҳури тоҷикистону мо ҳамон қаҳрамононро меофарем.
0: эҷоди ҳайкал меҳнати зиёд, истеъдод ва маҳорати баландро талаб мекунад. ҳайкалтарош бояд на танҳо техникаи корро донад, балки ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди бадеӣ низ дошта бошад. ҳамин тавр, ҳайкалтарошӣ яке аз шохаҳои муҳими санъат буда, дар ҳифз ва тарғиби фарҳанг, таърих ва арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузорад.
1: жанри портрет, яъне ки бюст, нимпайкара, бисёртар нимпайкара мамнуд дар вилояти мухтори Кӯстону Бадахшон, дар худи шаҳри донишгоҳи аграри шиншо шуде мо нимпайкар, яъне ки бисёр ҳайкалоро офаридем. нимпайкаро асе ки корое ки дар донишҷӯӣ кардагием ё ки дар пешвақт кардагием, мо дар он мо хато мекардагием, моноро дидаст, валекин куҷое ки корои эҷодии худ мебинем, як хурсандӣ, як аловат мебарем, фахр мекунем ки кори даст. яъне ки мегӯем ки агар шахс таърихи худшо надонад, ва яъне ки ояндаи худшо намедонад, барои ман бузургону дигар шахсони яъне ки шонома ва дигар қаҳрамоно меофаранд, барое ки оянда будонанд ки мо ки будем, ки шудем. Ай гузашта буд хабар дод. Шогирдо бисёртар, яъне ки ба ҳамон сатҳи баланд завқ надоранд. Барои айкалтарош шудан заҳмат бисёр кашидан дар кор. Як соат, ду соат, се соат да ягон ҳунарманд, ягон рассом, ягон айкалтарош ба сатҳи баланд намерасад. Барои ки ба сатҳи баланд расидан дар кор шабу рӯз кор кардан дар кор. Шабу рӯз омӯхтан дар кор. Вақте ки мисли мо табибон ҳастем ки бояд ба ҳунари худ қонӣ нашад. Қонӣ шудан ба ҳунари худ ин яъне ки пас рафтани маҳорат ҳисоб мехӯрам. Барои ки бояд ҳунарманд ки ман бузург шудам. Барои ки замат то охир илҳом дар дил дошта бошӣ метавони сохта.
0: метавон гуфт ки ҳайкалтароши мероси фарҳангист ки аз замони инсонҳои ибтидоӣ то имрӯз ба мо омада расидааст. Дар давраи соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба ҳифзи мероси фарҳангӣ бештар гардид. Бо ташаббусҳои фарҳангӣ ва давлатӣ ҳайкалҳо ва ёдгориҳои нав бунёд шуда, осори мавҷуда низ тармиму нигоҳдорӣ карда мешаванд.
1: Вақте ки дилат мурдагӣ ба дилат ягон кор набошад, корат пеш намерад. Барои кор зебо шудан илҳом дошта бош. То ба ҳамон кор ки биёй ки завқу шавқ дорӣ ки ман ҳамаро буд кунам. Вақте ки мебиёй имрӯз пага кунам, таъсир табиат намоиш шуда як дута сета кор мем. Нақша бисёр як намоиш профессионал кардан дар. Намоиш кардан дар кор ки барои оянда ягон яъне ки як намоиш кардан ки онро нишон додан дар кор. Яъне ки аслан дар худи Ҷумҳурии Тоҷикистон мо айкалтарошу ангуш шумор ҳастем. Вале ки ба сатҳи оли мо оли нарасидагем. Мехоҳем ки ҳамин намоишҳои бузург ва намоишҳои ғайри ҷумҳуравӣ вақт мешавад ки мо шаб кор мекунем. Дар шаб кор кардан оромиш ай. Яъне ки вақте ки ягон кас кор мекунад, ягон кас халал дорад мешавад, ҳамон илҳоме дошта бошӣ вай гум мешавад. Барои ҳамин ҳама иҷодкоро шаб кор мекунанд, ки ягон кас халал дорад.
0: ҳайкалтароши яке аз муҳимтарин намудҳои санъат буда, таърихи тӯлонӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангӣ дорад. Он на танҳо воситаи офаридани зебоӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ҷомеа мебошад. Ҳайкалҳо хотираи миллатро ҳифз намуда, наслҳои ҷавонро ба омӯзиши таърих ва эҳтироми шахсиятҳои бузург раҳнамоӣ мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва санъати ҳайкалтароши барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ба нигаҳдории фарҳанги миллӣ ва таҳкими худшиносии мардум мусоидат мекунад.

0: 60 сония.
1: Дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардиданд. Рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешавад. Дар ин рӯзҳо кормандони шуъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консерти, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садрддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангии фароғатии ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд.
2: дар ноҳияи Восе радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: печи дар замона танини садои мо.
3: бо радиои фарҳанг бош.
4: бо радиои фарҳанг бош.
5: тоза ангорҳо.
6: эҷоди нависандагони ниҳонбину жарф паймо.
5: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
6: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Салом шунавандагони азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо Боғи Шафтолуро дар қироати номзади нимҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед. равзанаи ошноӣ

0: Муаллифи китоби «Боғи Шафтолу» Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо 7 май соли 1971 дар рустои Худгифи Соя, ноҳияи Мастчоҳ, дар оилаи фарҳангпарвару зиёӣ таваллуд шудааст. Соли 1988 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гашта, таҳсилро дар риштаи рӯзноманигорӣ идома бахшидааст. Онро соли 93-юм бо муваффақият ба итмом мерасонад. Ном бурда инчунин бо ҳафтаномаҳои мухталифи кишвар, аз ҷумла бо «Сухан», «Оинаи зиндагӣ», «Анбоз», «Тоҷикистони советӣ» ва «Расонаи зиндагӣ соз» радиои Тоҷикистон ҳамкорӣ доштанд. Мавсуф солҳои 1996 то 99 дар ноҳияи Мастчоҳ муаллими лицей буданд ва замоне ҳамчун муовини сардабири рӯзномаи «Машъал» ифои вазифа кардааст. ба қалами Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо китобҳои «Сурмаи дил» дар ҳамкорӣ бо падараш Шоҳ Мирзо Хуҷан соли 1996, «Ҳазор қандил» дар заминаи мардумшиносӣ модарнома соли 2006 аз тариқи нашриёти «Девашдич» иншо гардиданд. мақолоташ дар матбуоти Тоҷикистон, кишварҳои ҳамзабони мо нашр шуданд. адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо дар шинохт ва муаррифи Сӯҳроби Сипеҳрӣ чандин матолиб ва рисолаи таҳқиқӣ ва таҳлилӣ низ навиштааст. дар баробари ин ҳама аз ҳаводорони шеъри порсист, ки худ низ гоҳ-гоҳе шеър эҷод мекунад. китоби «Боғи Шафтолу» асари тоза эҷоди ӯ буда, фарогири 11 ҳикоя мебошад. инак ҳикояҳои дилписанди адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо аз китоби «Боғи Шафтолу» дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон пешкаши шумо мегардонем.
1: боғи шафтолу

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: Бале, боз омадам. Ин таронаи ҷадиди Суҳроби Маҳмуд аст, ки бо дубора омадан рӯи саҳнаи ҳунар эҷод шудааст. Пас шумо, шунавандаҳои азиз, аллакай эҳсос кардед, ки дар суҳбати мо кӣ ҳаст ва бо кӣ мустақиман гуфтугӯ хоҳед кард. Бале, Суҳроби Маҳмуд ҳастанд, меҳмони радиои Фарҳанг. Ҳамзамон, шунавандагони азиз, шумо метавонед тавассути рақамҳои 227-95-94, 227-62-86 бо мо дар тамос шавед, суол ва ё дархостҳои худро ба Суҳроби Маҳмуд пешниҳод кунед. Хуб, Суҳроб, хуш омадед ба радиои Фарҳанг.
1: Ташаккур. Дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои Фарҳанг мерасонам. Куҷои бошанд, сеҳату саломат бошанд.
0: Саломат бошед. Хуб, суҳбати мо низ атрофи як муддат рафтан ва дубора омадани шумо рӯи саҳнаи ҳунар албатта сурат мегирад. Хуб, пас бигӯед, ки сабаби рафтани шумо ва боз бо оҳангу таронаҳои ҷадид бо шунавандагон рӯбарӯ шудани шумо дар чӣ буд?
1: Ростига ман аз саҳна нарафтам. Муддати кӯтоҳ камтар шароит кати агар фармондатам
0: хай фарзанд тақозои рӯзгор
1: хай фарзандо калон шуданд ба камтар саломати ман ноҷор буд поҳом ки ғам мегуд худо ба шукр рӯзи сеҳату саломат ҳастам бозам сурудои тару тоза чӣ хеле ки консерти нави худро пешкаши мухлисон гардондам рӯзҳои наздик вақте ки бо мухлисон рӯбарӯ шудам бо ҳамо эҳсосот, бо ҳамо хушбахтиҳое, ки пеш дар рӯи саҳна доштам, ҳамо чиз боз маро ба авҷу овард, чӣ хел меган?
0: Рӯҳ баланд кард.
1: Рӯҳ баланд кард. Рости гап, худро хушбахт ҳис кардам. Ин яке аз рӯзҳои хушбахттарин ман.
0: Яъне аз ин пас шумо ҳамеша бо шунавандагонатон ҳастед.
1: Албатта, албатта.
0: Пай оҳангу таронаҳои ҷадид ҳастед.
1: Худо кунад.
0: Саломат бошед. Хуб, Суҳроб, аксар мухлисонатон гуфтанд Суҳроб аз саҳнаи ҳунар хело хаста шудааст, ҳатто барои интихоб кардани ин ҷода пушаймонӣ ҳам кардааст. Ин овозаҳо то куҷо ҳақиқат дорад?
1: Не, барои чӣ? Ман агар дуюм боро агар боз касб интихоб кунам, бо касби худамро овозхонӣ интихоб мекунам, барои чӣ ки дӯст медорам. Барои чӣ пушаймон нестам, ам ай касби худ интихоб кардагӣ. Ин дар хуни ман аст. Ман аз ҷавонӣ ки ҳамин шавқи сурудхонӣ доштам, орзуам ба расидам. Бозам мехоҳам, ки сароянда бошам, санъаткор бошам. Пушаймон нестам.
0: Зинда бошед. Хуб, зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. Пас ҳамнаво бо барномаи наистони наво бошед. Шунавандагони азиз, занг занед. Рақамҳои мо дар студия фаъол аст. 227-95-94, 227-62-86. Дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Суҳроби Маҳмуд. Хуб, Суҳроб, як муддат дур будан ба эҷоди ҳунарманд чӣ таъсир мегузорад? Ҳамзамон вақте дар барномаи консертиатон рӯбарӯи мухлисонатон омадед, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт?
1: Ростига санъаткор агар аз саҳна дур шавад, акнун фаромӯш намешавад, лекин аз назари шунаванда ё ин ки мухлисон дар ҳақиқат дур мешавад. Шояд фаромӯш кунам, баъд бисёртар тариқи телефон ё тариқи интернет меган.
0: Шабакаи
1: иҷтимоӣ. Баъд суроғ мекунанд мухлисон, ки шумо куҷо шудед, саҳна дар рӯи саҳна нестед, акай Суҳроб, ё ин ки ҳатто дар такси мешинам ман, мисол дар ҳамин дурни шаҳр дар пойтахт суол мекунанд ки акай Суҳроб шумо баз кардед сарояндагия сурудхония мо шумое намебинем тариқи телевизион ё мисол тариқи
0: дигар
1: барномаои концертӣ ман баз накардем ман мисолигар ман нав сар кардам бо
0: дубора омадам
1: шумо мегӯм хай ютуб шабакаҳои иҷтимоӣ ютуб дароитон мисол ё дигар инстаграм мисол дигарро шуба дароитон бинетон ман фаъолият дорам ана сурудҳои нав кардаги ман барои мухлисо ана барои чӣ ман баз кунам мисоли гап оле навқадар пир ҳастем оле ҷавон ҳастем оле хизматҳои мо дар пеш аст албатта.
0: Саломат бошед, хаста нагардед. Хуб, инҷо як нафар шунавандаи мо дар хати телефон қарор доранд, мешунавем. Бале. Алло. Алло. узри зиёд бо сабабҳои техникӣ мо натавонистем бо шунавандагон пайваст шавем. рақамҳои мо фаъол аст. шунавандагони азиз занг бизанед 227-95-94-227-62-86. суҳроби маҳмуд ҳастанд меҳмони мо. барномаи наистони наво аст мустақиман рӯи мавҷи радиои фарҳанг.
1: чӣ ки шумо гуфтед шояд дар ҳақиқат ман нафаромӯш кардагам мухлисон.
0: не чаро занг мезанам. хаста нагардед. хуб инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи зебои суҳроби маҳмудро пахш кунанд. сипас бо шунавандагон боз бо дар тамос мешавем. моро ҳамсафар бошед.

0: ҳами хел русигаби сурудро ман ча вақт иҷро кард яги на будам ҳам як дар ёдам ғалтид ин оҳанги дӯсти мо бародари мо шодрабон дилувари зуҳриён аст мо и оҳангро чанд сол пеш ҳамкорӣ карда будем ман дар як консертам пешкаши мухлисо гардонида будам ана диловарҷонам рӯҳу шод бошад
1: саломат бошед, зинда бошед. хуб шунавандагони азиз, барномаи наистони наво мустақиман идома дорад. шумо метавонед тариқи телефонҳои 227 95 94 227 62 86 бо мо дар тамос шавед. нафари дигар дар хати алоқа аст, мешнавем. бале.
2: салом алейкум.
1: салом алейкум.
2: салом ба шумо, салом ба суҳро.
1: саломат бошед. марҳамат.
2: раймоном аз душанбе.
1: зинда бошед, шуморо мешнавем.
2: дониҷӯи як чанд гурӯҳ бачаҳо будем ки ҳамроҳ будем аз ҳар донишгоҳҳо ва ҳамон лаҳзаҳо бо роҳбалади якчанд нафар дӯстҳо сӯроб аввалин суруди хуча дар телевизион сабт кард аммо суруди ҳама зоҳир буд
0: ҳамин
2: лаҳзаҳо сӯроб дар ёд дорад ва он суруд кадом суруд буд ки мехондам ташаккур
0: сеҳату сарбаланд бошед дар куҷое бошем бародар маро сигаб и соли 1992 буд ё 1993 чанд сол пеш аз сол сипарӣ шуда русига якум суруде ки ман дар телевизион дар шабакаи аввал ман сабт кардам яке ба навор гирифтагам суруди аз устоз аҳмадзоир вай будан рост мегӯям мара дил хон карди ҳамчун маҷнун

0: саломат бошед, садоятон хаста нагардад. Шунавандаи дигарро мешунавем, бале.
1: Салом алейкум.
0: Салом алейкум.
1: Хоҳарҷон,
0: мо
1: ҳамин ватани сӯроби Маҳмуда ина гузашта пеш хади рафтаем, як ҳам барномат намондем.
0: Саломат бошед. Роҳи сафед ба шумо. Марҳамат, суол доред?
1: Мо як бахдом си як сурӯзи зебо доштам, фаромӯш кардем, ай ҳаяҷони зиёдам.
0: Зинда бошед. Ҳоло дар куҷо қарор доред шумо?
1: Мо ҳозир дар Ҳисор.
0: Дар Ҳисор. Шояд мавзӯи Ҳисорро дар бар мегирифт, зебогиҳои Ҳисорро дар бар мегирифт он тарона? ба хотир намад?
1: аммо аксари сӯрова бигӯем ки раҳмати Субҳони Саиди Абайд мехон Ҳисораме Ҳисорам. ҳамин агар ҳам ду мисраша мехондам, беҳтарин мешид.
0: Бале, саломат бошед. марҳамат.
1: саломат
2: бошед. саломат бошед. куҷо мерин, сафартон бехатар бошад.
0: бале.
2: раҳмат. ҳисораме ҳисорам. из оҳанг аз шодравон устоз Субҳони Саид аст, бисёр оҳанги қашанг.
0: бале.
2: оҳанги номи рӯшан шод буд. ҳисораме ҳисорам, ҳисори зан ҳисорам, ҳисораме ҳисорам,

0: дора.
1: Саломат бошед. خب شنوندگان عزیز رقم های ما فعال است 227 95 94 227 62 86 سهرابی محمود هستند روی موجی رادیو فرهنگ در برنامه مستقیمی نیستانی نو ما رو هم سفر باشید خب سهراب علمی محمود برادر شما آهنگساز خوب هستند در برابر سراینده بودنشون
0: بله
1: نمیشود با جمعی چند نفر شاگردانتون یک ансамбли алоҳида яъне хусусиро ташкил кунед
0: фикри хуб дар оянда фикру карда накарда хеле фикро ҳаст як нақшо ҳастан не ки заҳматҳои оли маҳмуд калоне дар ҳақиқат дар роҳе ки мо интихоб кардем оҳангое ки ман месароюм дар консертҳо оҳангое ки эҷод мекунад оли маҳмуд дар ҳақиқат заҳматаш бисёр аяд ман хушҳол ҳастам ки ҳамхе бародар дорам ба монанди оли маҳмуд барои ман ҳамхе оҳангоя фароҳам мекунад эҷод мекунад бо шоиро кор мекунад матни суродро нағз интихоб мекунад
1: бале дуруст аст
0: инам як хушбахти ман аст ки ман ҳамхе бародар дорам бахтоварда оҳанг мекунам о чанд санъаткоро кати ҳамкорӣ мекунам оли маҳмуд کجای باشه صحت و سلامت باشه خداوند عمر دراز بینه انا در خدمت هنرمندو باشه ولی من خوشم سرونده خوبی خوبه انا سرود نغز اجرا میکنه در کنسرت نغز پیشواز گرفتن ولی محمود سرود تر و توزه خون سرود نغز خون حتی سرود هندی هم خون انا هم خیلی фикри хуб шумо озива як баён карди албатта як ансамбл кардан дар кор як ансамбли шояд оилавӣ шояд
1: бале дуруст аст саломат бошед инҷо шунавандагон моро интизор ҳастанд шумо дар оғоз гуфтед ки шояд маро фаромӯш карда бошанд мутаассифона шуморо фаромӯш накарданд суруду навоҳои шумо воқеан дар дилу дидаҳои мухлисонатон ҷо аст ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳанд кард бале шуморо мешунавем
2: ало
1: лабай
2: ассалому алайкум
1: салому алайкум
2: ана ман ан барномаи шуморо гӯш карда истодам аз бисёр овози хушсадои сороби маҳмуд маъқул шуд ва дар бораи ватан ҳозир як шеър хондад ман ҳам дар бана собиқадори меҳнат کم کم شعر می نویسم و یک چهار مصرع شعر با اجازت شما اگر کی موشد خونم
1: مرحمت شما از کجا از کجا زن می زنید نام شما
2: از ناحیه توچکوبات اسرار عبدالله
1: سلامت باشید مرحمت گوش میکنیم
2: می نمایم من کنون شکرانه دوران تو جان و دل با دافیدای باغ این بستان تو دیر و با گشته همیشه تپه های و کوه در میرسد بوی معطر از گل و ریحان تو در خیالم هیچ نمی گنجد و بینم خش رو یک دم دور از برات یا که از ایوان تو هر گه داشتم سفر تا کنار بحر و برد من ندیدم بهتر چن از در ایوان تو بدلون در چهچه و قلب ما هم در خروش مست مخموریم همه شفته و حیران تو دل همه بالا از شوق از فرح لبریز است نغمه پردازی نماید مرغ خوش الهانی تو اسرار گر می توانی خوش بخوان بحری وطن چون که باشد خاک راهش سرمه چشمانی تو
1: انا با
2: سارابی عمودم براری
1: ташаккури зиёд шунавандаи азиз қаламатон сабз бошад мо рақамҳои шуморо ҳатман коргардони мо инҷо навишта мекунанд ва сӯроб бо шумо ҳамкорӣ хоҳанд кард ҳамин тавр не саломат бошед саломат бошед ташаккури зиёд барои зангҳои телефон хуб шунавандагони азиз рақамҳои мо фаъол аст дар студияи радиои фарҳанг моро ҳамсафар бошед занг бизанед суолҳои худро пешниҳод кунед хуб инҷо шунавандагонатон зиёдтар аз ноҳияҳо бо мо дар тамос шуданд ман боварӣ дорам дӯстдорони ҳунар ва садои шумо дар ҳама ҷо ҳастанд метавонед барои фароғати онҳо ва дубора муаррифӣ кардани санъати эҷоди худ дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон барномаҳои ҳунарии худро баргузор кунед
0: албатта росига سالوی پیش مو همخیل کروهیز میگن چون در همون شهر نوی خودمون همراه برادرم علیم محمود و انسامبلمون کنسرت رو تشکیل میکردیم پیش پیش مخلصون میگردون دیم بو همخیل نیاتو داریم که اوینده در شهر نوی وطنمون البته همخیل کنسرت روی نو بناو برگزار کنیم
1: سلامت باشید. خب چون شما آگاهی دارید امروزها ذهنی سنئی خیلی فعال است. من فکر میکنم سرایندگان و آهنگسازان زیادتر استفاده میکنن از آن. اندیشه های شما نسبت به همین چیز، مثلا ذهنی سنئی میتواند جای سراینده اصیل رو پر کند؟
0: یکون وقت نه.
1: نمیتواند.
0: نمیتواند. برایش که صدای اصیل اصیل است. санадкори асил асил аст барое ки вақте ки ту иҷро мекунӣ шунаванда туро дигар хел қабул мекунад ин чизое ки сунъӣ ҳастан ино аз байн дарав меравад яъне сохта аст охи
1: бале
0: чизе ки ҳақиқӣ аст мисол ана асил аст ин ҳама ба маълум аст ку
1: ин дар дилу дидаҳо боқӣ мемонад бале дуруст аст
0: саломатшеле ки устоз кароматҳои қурбон هم سرده که خوندگی بودن در همون وقتی هم در این وقتو تو حضیر از سرده شدروان استاز کرامتوی قبولو حتی نسل نوراز چخیل قبول میکنن چخیل نزدیک قبول میکنن یعنی که
1: نه کهنه میشود نه فراموش میکنن
0: بله بله چیزی که اصیل است سرده که اصیل است حقیقی است مثال میموند در تاریخ солҳои сол мемонад
1: бале дуруст аст саломат бошед шунавандаи дигар бале
3: ассалому алайкум
1: салом алайкум
3: барои барномаи беҳтари якҷон ташаккур ба коргардон аҳсану сипос
1: ташаккур
3: меҳмонро ба студияи зебои радиои фарҳанг хушомадед мирзии сод барсар мувозакашон хаста набошад расулҷон ғанив аз шаҳри конибодом новина ҳастам ман хеле сурудҳои ин қасм меписандам чунки оҳанго матно хуб олиҷаноб ман танҳо як хоҳиш дорам ки ягон суруд дар бораи падар доранд ё агар дошта бошанд каме замзама кунанд ба шумо баракати кор даромади бисёр боз кадом намудҳои асбобои мусиқии худтару беҳтар меравозанд раҳматои калоҳ типос
1: ташаккури зиёд шунавандаи азиз марҳамат
0: албатта мо дар васфи падар ҳамроҳи бародарам улим маҳмуд як оҳанги хуб кардем эҷод кардан ман сароидам иҷро кардан мухлисона аз пешоз гирифтан то ҳозира занги телефонӣ ё бо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ миннатдорӣ мекунанд ғанимат ҳар нафас васли падар дон ки фардо бингарӣ болои сар нест ҳамин суродро бисёр нас қабул кардан суханҳо аз шоир устоз камол насрулло бисёр нас қабул кардан мухлисо саломат бошад
1: хуб инҷо гуфтан ки асбобҳои мусиқӣ кадом асбоби мусиқиро
0: дарин ки ман дар донишкада таҳсил мекардам дар донишгоҳ донишгоҳи фарҳанги санъати намо донишгоҳи санъат спес меган яъне ки ихтисоси ман аккордион буд ман аккордионро нағз навозиш мекунам нағз менавозам фортепиано ҳамин чизоро асбобое ки ба шакли чи хел меган мисол аккордион бошад агар фортепиано бошад ман нағз навозиш мекунам нағз навохта метавонам ҳамин асбобҳоро навозиш карда метавонам
1: саломат бошед хуб инҷо парвиз таронаи падарро фикр мекунам гузоштан хоҳиш мекунам баланд кунед

0: солҳои пеш месароидан суруд бо номи ана азир дар хотирам буд аз ёдам баромад рӯи сабза нишинум нома ба номат бихонум ҳамин суруда мехоҳам дар бораш камтар маълумот медоданд ва агар парвизҷон коргардони шумо ҳамин суруда дастрасӣ дошта бошад барои мо пахш кунад боқӣ ба суровҷон ба ҳамаи шумо баро
1: ташаккури зиёд шунавандаи азиз марҳамат атрофи ин тарона бигӯед оҳанги ки аст
2: матнас ки аст албатта оҳанги оли маҳмуд матнро шодравон самандари мирзо навишта буданд мо ҳамкорӣ доштем бо шодравон рӯҳ шод буд соли 2005-4-5 ҳамин суруд таваллуд ёфтагӣ яъне ки эҷодшудагӣ бахшида ба рӯзои вай буд ин суруд наврӯзиё буд наврӯзиё наздик меомад яъне барои наврӯзӣ карда будем ҳамин оҳанро ҳамрӯи бародарам оли маҳмуд рӯи сабза бишину нома ба номуд бихонум ҳамин суруд буд бале бале яке суруда чанд соло мухлисо нағз қабул кардам ман бисёр ҷобаина иҷро мекардам месароидам бисёр нағз пешвай мекардам қабул мекардам яке аз оҳангҳои ҷадиди ман ҳамин оҳанг буд гум хато намекун
1: зинда бошед хуб суҳроб чун ҳамагон огаҳӣ доранд ҳамаи мо ва шумо медонем дар пеш яке аз ҷашнҳои бошукӯҳи мо 35-солагии истиқлолият қарор дорад ман фикр мекунам ки ҳамаи мо масъул ҳастем то як коре бикунем барои ин ҷашн чун шумо ҳамчун як нафар сароянда бояд як таронаи зебое омода кунед ки васф аз тоҷикистон аз гулгулшукуфӣ ин ватан аз зебогиҳо аз озодиву ободии ин ватан бикунад пас чӣ таронаи зебое дар нақша ҳаст ё омода кардем
2: мо қариб омода кардем дар васфи ватани зебои мо барои 35-солагӣ ҷумҳуриамон ин яке аз идои калон аст мисол як рӯзои хотирмон таърих ҳамин суруду мо ҳамрӯи бародарам олиб қариб омода сохтем тайёр мешавад албатта дар 35-солагии ҷумҳуриямон дар консертҳо ана пешкаши мухлисон пешкаши шунавандагон мегардонем
1: саломат бошед барои як суҳбати гарму самимӣ ташаккури зиёд мегӯям мо интизор ҳастем ки бо омода шудани таронаҳои нав ҳатман меҳмони радиои фарҳанг мегардед ва боз бо шунавандагон мустақиман дар суҳбат хоҳем
2: шудхаста набошед ташаккур
1: зинда бошед хуб шунавандагони азиз шумо метавонед ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе тариқи мавҷи радиои фарҳанг моро пайгир бошед барномаи наистони наво мустақиман пахш мешавад ва шумо метавонед тариқи рақамҳои телефони мо 227-95-94-227-62-86 бо мо дар тамос шавед ва суолҳои худро ба сарояндаи писандидаатон пешниҳод кунед хуб дӯстони азиз ин соат бо шумо будем ман гулру ниёззода ва коргардони мо парвиз ва аз парвиз хоҳиш мекунем як таронаи зебои суҳроби маҳмудро барои фароғати шумо пахш кунанд то барномаҳои дигар саодатманду сарбаланд бошед

0: таҳлил, инъикос ва ҳисоби рушди илм бо зид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварӣ ва ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафроз сафар ба

0: роҳҳои шифобахшро коркард намуда маводҳои дорувории босифат омода менамояд ва нафаскашии беморони зуком, бемориҳои шадиди роҳҳои нафас барои истифодаи гиёҳҳое ки хусусияти зиддиилтиҳобӣ ва оромбахшӣ доранд мувофиқ мебошад. Маврид ба зикр аст ки пешниҳод гардидани чунин лоиҳа аз ҷониби донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон акобир рӯзибоев муҳим ба ҳисоб рафта, дар барқарор намудани саломатии инсон нақши ҳалкунанда дорад. Мегӯяд дар оянда нақшаи мукаммал намудани дастгоҳ вобаста ба худкор гардидани онро дорад.
1: Артари дар он истифодаи гиёҳҳои табиӣ аст ва дастрас ва осон истифода бурда мешаванд. Дастгоҳ аз озмоиши ибтидоии техникӣ гузаштааст ва қобилияти хуби истеҳсоли буғӯи гиёҳҳоро нишон додааст, аммо барои тасдиқи пурраи тиббӣ таҳқиқоти иловагӣ лозим аст. Аз ҷиҳати экологӣ безарар мебошанд, зеро аз гиёҳҳои табиӣ истифода мебаранд. Дар таҳияи он аз таҷрибаи тиббии халқӣ ва истифодаи анъанавии гиёҳҳо низ истифода шудааст. ин дастгоҳ метавонад ҳамчун восита ёрирасон барои сабук кардани нишонаҳои истифода шавад, вале ҷойгузори пурраи доруҳои тиббӣ нест. самаранок он ба таҳлили гиёҳҳо ва санҷиши техникии дастгоҳ арзёбӣ шудааст, вале агар шароити техникӣ ва сармоягузорӣ фароҳам гардад, метавонад дар корхонаҳои истилоҳӣ татбиқ шавад. барои ин бояд санҷишгоҳи иловагӣ ва стандартизатсия гузаронида шаванд, то ки ба талаботи ислоҳӣ мувофиқ гарданд. ба ҷавонон тавсия медиҳам, ки бештар ба илм ва ихтироъкорӣ рӯ овардан аз душвориҳо натарсанд.
0: аз нуқтаи назари иқтисодӣ низ чунин навоварӣ дорои аҳамияти калон мебошад. истеҳсоли дастгоҳ ва истифода аз маводи дастрас ва гиёҳҳои маҳаллӣ метавонад арзиши табобатро коҳиш диҳад ва дастрасии аҳолиро ба усулҳои муосири муолиҷа беҳтар гардонад. яке аз муваффақиятҳои асосии акоби рӯзибоев дар он аст ки ба воситаи таҷҳизоти ихтироънамудаашон дар озмунҳои донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори баҳои баланд гардидааст. гуфтан ба маврид аст ки таҳия намудани чунин идея барои як донишҷӯ чандон кори осон нест, аммо ӯ тавонистааст лоиҳаи илмиро таҳия намояд. акоби рӯзибоев дар иртибот ба ин мавзӯъ андешаҳояшро чунин баён намуд.
1: маз тавассути маслиҳатҳои арзишманд ва ҳавасмандгардони устод тавонистам барои амал намудани идеяҳои худ ҷасорат ва нерӯ пайдо кунам. ҳар як қадами пешрафти ман натиҷаи омӯзиш ва дастгирии устод низ мебошанд. споси самимӣ барои ҳамаи ғамхориҳо ва заҳматҳое ки барои шогирдон анҷом медиҳанд.
0: акоби рӯзибоев вобаста ба ин навгонӣ дар соҳаи тиб дар муҳити донишгоҳ иқдоми ҷолиби илмӣ ва амалиро роҳандозӣ намудааст. ин идея ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиии кишвар, рушди технологияҳои табобатии миллӣ ва такмили усулҳои муосири муолиҷаи бемориҳои роҳҳои нафас мусоидат мекунад. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф дилафрӯз сафар ва коргардон мавҷигул юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: 60 сония.
3: тибқи иттилои агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар номи пиряхи ванҷах ва пиряхи тоҷикистон иваз карда шавад. чунин дарҷ гардидааст дар қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иваз намудани номи пиряхи ванҷах ва пиряхи тоҷикистон, ки 3 июни соли 2026 ба имзо расид. ванҷах, ки ба пиряхи тоҷикистон табдили ном кард, бузургтарин пирях на танҳо дар кишвар, балки дар тамоми ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутбӣ мебошад. дарозиаш 77 километр буда, масоҳати он тақрибан 700 километр мураббаъро ташкил медиҳад. дар байни пиряхҳои қитъаи Авроосиё аз рӯи масоҳат танҳо аз пиряхҳои Қарақорум, Сиачен дарозии 76 километр, масоҳат 750 километр мураббаъ ва Балторо дарозии 62 километр, масоҳат 750 километр мураббаъ фарқ мекунад. системаи Ванжах 100 пиряхро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки соли 2025 дар Ванжах таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуд. экспедисияи байналмилалӣ дар доираи лоиҳаи байналмилалӣ РЕКАП бо ҷалби олимони Тоҷикистон, Олмон ва Фаронса аз 19 июл то 23 август соли 2025 идома ёфт. ҳадафи асосии экспедиция таъсиси номи мукаммали мониторинги доимӣ барои омӯзиши тағйироти иқлим ва равандҳои пиряхшиносӣ дар яке аз муҳимтарин манбаъҳои оби тозаи осиёи марказӣ буд. Ҳама таҷҳизоти вазнин дар шароити баланди зиёда аз 5000 метр аз сатҳи баҳр бо қувваи инсон интиқол дода шуд. Олимон тавонистанд дар шароити баландкӯҳ норасоии оксиген, сармо ва релефи хатарнок пойгоҳи худкорро ки маълумотро дар вақти воқеӣ

0: бо пойгоҳи марказӣ мерасонанд фаъол созанд. Ҳамаи пойгоҳҳои нав мувофиқи нақша насб гардида, маълумоти ҷамъшуда нахустин маротиба дар таърих ба шабакаи байналмилалии таҳқиқоти иқлим ворид мегардад. Ин имкон медиҳад, ки равандҳои обшавии прияхҳо ва таъсири онҳо ба захираҳои обии Осиёи марказӣ дақиқтар арзёбӣ ва пешгӯӣ карда шаванд. Прияхи тоҷикистон ванҷах на танҳо объекти илмӣ, балки нишондиҳандаи ояндаи оби тоза барои миллионҳо нафар одамон мебошад.
1: радиои фарҳангро дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.